0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: culturile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

până vineri. Doar la sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Nord.

0: ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
1: Inflația anuală în Republica Moldova a ajuns la 8,6% în septembrie, potrivit Biroului Național de Statistică. Față de aceeași luna anului trecut, serviciile s-au scumpit cu 12,6%, bunurile nealimentare cu 9%, iar alimentele cu 5,1%. Comparativ cu luna august, prețurile medii de consum au crescut cu 1,7%. Principalul factor al scumpirilor din septembrie a fost majorarea tarifului la gazele naturale cu 40,8%, care a contribuit cu aproximativ 1,1 puncte procentuale la inflația lunară. În ultimele 12 luni, motorina s-a scumpit cu 76,4%, benzina cu 42,3%, iar transportul de pasageri cu aproape 30%. La alimente, legumele au înregistrat o creștere anuală de 8%, fructele de 6,6%, iar pâinea și produsele lactate de câte 5,7%. Există și reduceri, zahărul s-a ieftinit cu 0,7%, iar tarifele la încălzirea centralizată sunt cu 17% mai mici decât în septembrie anul trecut.
2: O femeie de 70 de ani din raionul Dondușeni a rămas fără 30.000 de lei după ce persoane necunoscute, care s-au prezentat drept electricieni, au convins-o să le divulge un cod primit prin SMS, comunică Mall Press. Potrivit poliției, în ultimele 24 de ore au fost raportate cazuri noi de escrocherie telefonică, iar alte 60 de tentative de fraudă au fost dejucate datorită vigilenței cetățenilor. Conform informațiilor prezentate de oamenii legii, femeia a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care i-au spus că este necesară schimbarea contorului electric. Sub acest pretext, acestea au determinat-o să le comunice un cod primit prin SMS. Ulterior, de pe cardul de pensie al victimei au fost efectuate 3 retrageri de numerar de la un bancomat, fiecare în valoare de 10.000 de lei. Astfel, femeia a pierdut în total 30.000 de lei.
1: 8 persoane au fost reținute la Chișinău într-un dosar de escrocherie și spălare de bani care vizează 5 call centre. Potrivit poliției, suspecții ar fi folosit platforme false de tranzacționare a criptomonedelor pentru a înșela cetățeni din Statele Unite și Canada. Unul dintre centre ar fi generat venituri ilegale de aproximativ 2 milioane de dolari lunar. Anchetatorii susțin că persoanele implicate se prezentau drept experți în investiții și ofereau informații false despre câștiguri și riscuri, convingând victimele să transfere bani. Gruparea ar fi avut membrii responsabili de coordonarea centrelor, recrutarea personalului și administrarea financiară a companiilor. În urma celor 21 de percheziții din 9 octombrie, oamenii legii au ridicat bani, calculatoare, telefoane, carduri bancare și documente. Au fost găsite și dispozitive de bruiaj, precum și un poligraf, care ar fi fost utilizat pentru verificarea persoanelor recrutate. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor implicați și stabilirea prejudiciului total.
2: Peste 200 de școli din Republica Moldova au acces limitat la lavoare pentru spălarea mâinilor, iar 543 de instituții de învățământ dispun de un număr insuficient de cabine de toaletă. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, în contextul marcării Zilei Mondiale a Spălatului pe Mâini, relatează Mall Press. ANSP atrage atenția asupra importanței spălării corecte a mâinilor în contextul Zilei Mondiale a Spălatului pe Mâini, marcată anual la 15 octombrie. În acest an, evenimentul se desfășoară sub genericul Fii un erou al spălatului pe mâini. Specialiștii recomandă spălarea mâinilor înainte de prepararea sau consumul alimentelor, după folosirea toaletei, după tuse, strănut sau suflarea nasului, înainte și după îngrijirea unei persoane bolnave, după contactul cu animalele și ori de câte ori mâinile sunt vizibil murdare.
1: Uniunea Europeană va continua să folosească măsurile de apărare comercială în relația cu China în pofida acordului recent privind limitarea exporturilor de automobile hibride. Un înalt oficial al Comisiei Europene afirmă că negocierile singure nu pot corecta dezechilibrele comerciale. Anul trecut, UE a importat din China bunuri cu 360 de miliarde de euro, mai mult decât a exportat. Potrivit înțelegerii, exporturile chineze de vehicule hibride și hibride cu încărcare la priză către UE vor fi plafonate la 350 de de unități anual din 2027. Acordul este prevăzut pentru 4 ani. Beijingul a acceptat și reducerea taxelor vamale pentru unele produse europene, inclusiv încălțăminte, piese auto și ulei de măsline. Liderii europeni vor discuta măsuri suplimentare la summitul din 15-16 octombrie. Până la reuniunea din decembrie, Comisia intenționează să prezinte instrumente pentru diversificarea aprovizionării și sprijinirea statelor membre afectate de măsurile comercializate chineze.
2: NATO își va ajusta postura de apărare în funcție de necesități după noile atacuri cu drone împotriva navelor comerciale din Marea Neagră în apropierea zonei de coastă a Bulgariei, a declarat marți secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, relatează AFP potrivit Ager Press. Ne-am consolidat deja postura pe flancul estic și vom continua să monitorizăm situația în materie de securitate, ajustând postura noastră de descurajare și apărare în funcție de necesități, a scris Rutte pe platforma X. Secretarul general al NATO a indicat că a discutat cu premierul bulgar Rumen Radev după aceste noi atacuri.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: 400 mii de lei. Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
1: Dor din dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Suzuki S-Cross.

0: acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
1: Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame. Unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
6: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
7: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
6: Nu ai bani sau de unde bani?
7: De la Prima Finanțare.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare.
9: Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
12: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: ritmul ăsta de hop și așa. Bună dimineața!
1: Bună dimineața celor care s-au inclus acum. Acest cântec foarte semnificativ, Hai la Trinca, Hai la Hra, de fapt Florin Rusul cântă. De fapt, este un îndemn pentru toți cei care ne ascultă să vină la hram la Chișinău, pentru că astăzi este hramul orașului Chișinău.
0: Da. E hramul nostru al fiecărui cetățean care trăiește în acest oraș. Despre Chișinău, despre oamenii lui, despre locurile frumoase vom discuta pe parcursul a 3 ore în această zi.
1: Atâta vrem să vă spunem din start că istoria capitalei noastre pornește documentar de la 1436, vă reamintim, când pe culmele celor 7 coline s-au ridicat pietrele unui oraș căruia i-a fost sortit să treacă vorba poetului prin foc și prin sabie.
0: Ei, citim mai apoi despre Chișinău într-o mențiune de proprietate ieșită din cancelarea domnească a lui Ștefan cel Mare la 1466, unde se vorbea despre o seliște de pe malul Bâcului cu 10 gospodării țărănești.
1: Mai apoi o moșie țărănească, mănăsterească, mai apoi la 1641, oraș destul de mare, deja în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, după care capitala Basarabiei. Chișinăul a ajuns să fie locul unde veșnicie este atât de aproape că o poți atinge cu mâna.
0: Și iată că suntem deja la anul 590 de la prima atestare documentară a Chișinăului
1: nostru. Da, Chișinăul pe care l-am zidit, care s-a modelat după chipul, după visele noastre, uneori împlinite, alteori neîmplinite.
0: Exact ca și cum vremuri trecute și viitoare s-au întâlnit aici, veacuri s-au concentrat într-o singură clipă, istoria însă și într-o rugăciune pentru fiecare sărbătoare de suflet.
1: Azi este exact un asemenea prilej.
0: Astăzi este hramul municipiului Chișinău și vă salutăm cu căldură, cu inspirație și cu brațele larg deschise.
1: E hramul orașului care ne leagănă anii, ne leagănă destinele, ne leagănă bucuriile, speranțele și cântecele.
0: Of, despre cântece, cu cântece, alături de cântece, cântăm tot astăzi, pentru că ne bucurăm de hramul orașului nostru. Îi felicităm pe fiecare cetățean, pe toți cei care au trecut chiar prin Chișinău. Poate pentru cei care acest oraș a însemnat un început. Pentru
1: o dragoste. Pe care au întâlnit-o.
0: Exact.
1: Sau a pierdut-o.
0: Sau cei care pur și simplu au trecut așa prin Chișinău și au zis: ăsta este orașul meu de suflet.
1: Le-am gândit chiar în prima oră a emisiunii noastre să difuzăm un colaj din cântece consacrate, dedicate Chișinăului, pentru că sunt foarte multe, și de muzică ușoară și de muzică populară. Iată unele dintre cele mai reprezentative.

0: Dimineața cu noroc.
1: Da, uite cât de frumos am reușit să cântăm alături de câteva șlagere
2: și
1: sau cântece emblematice.
2: De fapt, de cântecele pe care le cunoaștem, o bună parte dintre ele le cunoaștem, altele le cunoaștem, dar cântăm numai la-la-la.
1: Da, poate ar fi datoria noastră să învățăm măcar refrenul cântecelor pe care le fredonăm, în special atunci când vorbim despre Chișinău.
2: Interesant, directorul Filarmonicii Naționale, Sergei Lunchevici, Svetlana Bivo, da, știe toate cântecele despre Chișinău sau
1: nu este? Să știi că o să o întrebăm imediat, nu înainte să le spunem ascultătorilor că municipiul Chișinău are în prezent peste 80 de cetățeni de onoare.
2: Da,
1: iar această distincție civică supremă este acordată de Consiliul Municipal Chișinău personalităților remarcabile din cultură, din știință, sport sau politică care au promovat imaginea capitalei Republicii Moldova. Ei, să știți că numele acestor oameni a crescut în 2026, mai exact în iulie, da, atunci când autoritățile locale au conferit acest titlu, unui grup nou de 9 personalități. Printre ei. Ion Surucianu, Anișoara Puică, Lidia Botezatu și Olga Ciolacu. Printre ei se numără și compozitorul Constantin Rusnac, dirijoara Ilona Stepan și muzicologul Svetlana Bivol, da, poetul Ianoș Turcanu și campionul mondial la judo Mihail Malear.
2: Uite așa. Acum,
1: da,
2: ne gândim noi să-i zicem la mulți ani,
1: da,
2: chișinăuiencei, pentru că ea nu este doar o personalitate de vaza culturii noastre, ci și născută la Chișinău. Chișinău este orașul ei natal.
1: Da, și să întrebăm dacă după acest titlu, după această distinție, merge prin Chișinău cu o steluță așa la piept, mândră că este cetățeană de onoare. Alo, da, bună dimineața!
3: Alo, bună dimineața, vă salut cu mare drag, te salut Chișinău.
2: Da.
1: Vă salutăm și noi.
2: Vă salutăm. Doamna Bivol, sunteți mândră că sunteți cetățean ca orașul în care v-ați născut?
3: În primul rând, mă bucur foarte mult să vă aud la ora asta matinală. Astăzi e foarte frumos că nu plouă, deși ploaia este una sfântă. Mă refer la acel frumos amalgam de activități excepționale,
2: da, da,
3: în Piața Mare Adunării Naționale, unde sunt întrunite cele mai mari forțe artistice și e bine că nu plouă,
2: uh-huh,
3: dar într-adevăr sunt foarte mândră că sunt chișinăuiancă, este orașul vieții mele, orașul dorului vieții mele, cum se cântă în cântec, și orașul în care am senzația că cunosc fiecare colțișor, deoarece am învățat la școala Coca, dar locuiam departe după televiziunea, uh-huh, în Moldova 1 și mergeam foarte des, nu doar cu troleibusul, dar când se era o pană de curent sau de ceva, mergeam și pe jos, împreună cu mulți alți viitori de atunci artiști, și Iurie Florea și Olga Rotaru de la televiziune, o cunoașteți, și bineînțeles cu minunatul nostru prieten Iurie Mahovici, cu care eram vecini și foarte des mergeam pe jos și tare multe aveam de discutat și nu ne era deloc nici trist și nici timpul trecea atât de rapid. Câțiva kilometri, vreo 7-8 îmi pare că erau kilometri, îi făceam foarte ușor și foarte simplu și cu mare, mare dragoste.
2: Doamna Bivol, orașul copilăriei Svetlanei Bivol, Chișinău, se deosebește foarte mult de orașul adolescenței chișinăuiencii Svetlana Bivol, orașul maturității doamnei Svetlana, orașul copiilor și a nepoților doamnei Bivol?
3: Andrei, Sânduță, dragă, el se deosebește că, într-adevăr, a avut o dezvoltare foarte frumoasă, dar acea atmosferă a orașului s-a păstrat. Și mie îmi place că mulți străini care vizitează acest oraș neapărat doresc să revină. Zic că are ceva, un farmec acest oraș, și anume prin acea atmosferă foarte caldă, primitoare, cu acele multe alei verzi. Acum chiar s-a schimbat la față orașul cu atâtea parculețe și scoaruri și, într-adevăr, cu foarte multe plante verzi, uh-huh, care au fost, cu care a fost înfrumusețat acest minunat oraș. Dragostea pentru el se simte practic în fiecare Colțișor și am senzația că și orășenii noștri îl iubesc foarte mult.
1: Știți cum, până la urmă, nu un singur om face acest oraș, ci oamenii care trăiesc, în el și cei care contribuie și la dezvoltare și la curățenie. Și aici ar trebui poate să menționăm că am călătorit prin lume, în lung și în lat, și am văzut și alte orașe. Dar mi se pare mie și s-ar putea să fie în asentimentul meu și alți cetățeni, este cel mai curat oraș pe care l-am văzut până acum.
3: Bravo, îți mulțumesc. Chiar este foarte curat, mai ales în ultima perioadă. Este curat, este luminos, este frumos, este atât de anumit cald. Atmosfera asta caldă o simți foarte, foarte bine, mai ales când revii de undeva dintr-o delegație, dintr-un turneu, îți pare că gata, ai ajuns în locul tău de rai și în locul forței tale. Eu așa o simt, îl simt acest oraș.
2: Doamna Bivol, atunci când ești cetățean de onoare, nu știu ce implică asta.
1: Te responsabilizează, exact asta mă gândeam eu.
2: Dar dumneavoastră sunteți și cetățeancă născută aici, la Chișinău. Și este orașul dumneavoastră de baștenă. Și când mergi prin localitatea în care te-ai născut, simți că parcă ea este a ta, parcă ea ți-aparține, parcă ea, uite, tu ești un fel de...
1: Scuze, nu doar rădăcina, dar și bulbul sunteți. Sunteți bulbul acestui oraș.
2: Ești parte acestui oraș. Ce-i doriți astăzi în această minunată sărbătoare a schimbării la față și, de fapt, în acoperământul Maicii Domnului?
3: Da, este o mare sărbătoare și chiar este hramul acestui oraș. Sunt sigură că suntem ocrotiți de Maica Domnului și doresc cetățenilor acestui oraș să fie mândri toți de faptul că sunt că stau aici, că locuiesc în el, că le dă acea forță și speranță acest minunat oraș. Vreau ca acest oraș să se dezvolte și mai mult, dar suflul acesta să-l păstreze. Tare mult mi-e drag acest oraș și tare mă văd aici încă mulți ani pe acest pământ frumos al Chișinăului.
2: Dumnezeu să vă audă.
1: Domnul, așa să fie, da?
3: Vă mulțumesc și sărbători frumoase. E o mare sărbătoare. Să ne ocrotească.
1: Mulțumim frumos pentru această intervenție și la mulți ani încă o dată.
2: Doamna Svetlana Bivol.
3: La mulți ani, o zi frumoasă.
2: Mulțumim de asemenea. Doamna Svetlana Bivol, directorul Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, președintele Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova, și pentru că ea a fost, de fapt, solistă a Filarmonicii Naționale, să cânte ea, cea care n-a mai cântat de mult la radio, dar care era o prezență atât de frumoasă și de expresivă a scenei muzicale de la noi. Maria Codreanu.

0: publicitate.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Hai, pornește! Hai!
3: Bine, sigur că era în plan.
4: Nu era.
3: Corect, nu era.
5: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
6: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
7: Geely Coolray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
8: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
9: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
10: Prinde-te și tu în Hora Mare a Chișinăului. Miercuri seara, de hramul orașului, vino în Piața Mare Adunări Naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19.45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rock-ul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm, dansăm și sărbătorim împreună 590 de ani ai Chișinăului. Pentru că noi suntem Chișinău, orașul oamenilor.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
13: Nu ne-ați pierdut pe nimeni, pentru că până la ora 10 stăm împreună, sărbătorim această zi, sărbătorim orașul nostru și probabil astăzi este exact momentul să discutăm cu cetățenii de onoare, cu oamenii simpli, cu oamenii care iubesc orașul, dar și cu oamenii care înțeleg ce înseamnă patrimoniul cultural.
14: Crezi că există o deosebire între oamenii care iubesc orașul și oamenii și cetățenii simpli sau cetățenii?
13: Nu, toți sunt împreună. Toți sunt într-un grup.
14: Nu, așteptam să spui că fiecare dintre cei care trăiește în acest oraș trebuie să-l iubească.
13: Îl iubește și iubește. Apropo, îl mai și iubește diferit, pentru că suntem diferiți, dar ziceam mai devreme despre patrimoniul cultural al orașului nostru și îl avem acum în direct pe domnul Ion Ștefăniță, care este, zicea dumnealui, cetadinul care își iubește orașul, dar am zis noi să venim și cu funcția pe care o ocupă în acest oraș frumos. Este expert în managementul patrimoniului cultural. Bună dimineața!
14: Sună frumos! Bună dimineața, domnule Ștefăniță!
0: Bună dimineața!
14: Felicitări cu prilejul hramului orașului Chișinău!
0: Mulțumesc, asemenea, felicitări tuturor cetadinilor și să ne iubim orașul, să ne iubim acest sat, târg, capitală, municipiu, așa. Evoluția lui rural-urbană și cu atâtea pagini, 590 de pagini ani istorie.
13: Exact. Din istoria orașului nostru și cunoscând istoria orașului nostru, care a fost perioada cea mai complicată avut?
14: De care perioadă vă este dumneavoastră pe plac mai mult din istoria orașului?
0: Bine, pe plac îmi este cea pe care o trăiesc eu, contemporaneitatea. Dar evident că cele mai triste pagini din istoria Chișinăului, cele mai complicate pentru Chișinău, o găsim în stratigrafia subterană, da? Uh-huh. Dacă vom face o arheologie urbană, vom găsi așa o stratigrafie unde sunt vreo 5-6 straturi de ruine, de când a fost pârjolit în intersecția geopolitică care este Chișinăul, deci a fost invadat din toate părțile. Uh-huh. Dar a renăscut, s-a dezvoltat din nou. Respectiv, Chișinăul are o istorie și acest Chișinău necunoscut trebuie să-l facem cunoscut prin patrimoniul său subteran și supraterean. Deci pun accent pe subteran, acum lucrez la o rută turistică subterană, Chișinău subteran, mit sau realitate.
13: Așa.
0: Avem o aglomerație de pivnițe, hrube, bunkere, care mulți cetățeni nici nu cunosc ce se află sub ei. Păi iată, am așa o misiune în ultima perioadă de a-l valorifica și a dezvolta un turism subteran. Ceea ce am văzut la Tbilisi, ceea ce am văzut în Varșovia, asta îmi doresc aici la noi acasă, în Chișinăul nostru frumos. Și respectiv, supra-teran, da, aceste case, fie că sunt din Interbelix, fie că este din Chișinăul secolului XIX sau din Chișinăul sovietic, eu cred că unul completează pe altul și această istorie bogată, construită, trebuie să fie păstrată și valorificată.
14: Eu îmi imaginez numai cât de curioasă și interesantă

0: Interesantă va fi această rută. Ce va cuprinde ea? Mai detaliat, ca să-și imagineze și ascunde.
1: Vor fi pagini diferite care vom aborda tematica Chișinăului Târg, atunci când Chișinăul, la intersecția căilor comerciale, s-a dezvoltat ca un sat târg și, respectiv, atunci unii păstrăm produsele alimentare. Uh-huh. În aceste pinițe subterane, de la cele mai mari până la cele mai mici. După aceasta vom continua prin primul sistem de apeduc și canalizare care a fost desenat de arhitectul Bernardache și care a fost dat în exploatare în mandatul lui Carol Schmitt în 1992. După care, istoria continuă cu bunkerile sovietice în contextul războiului rece. Aceste spații subterane sunt reconversate în spații de apărare, fiind dotate cu măști antigastrute, medicale, mobilier, energie locală. Păi iată, eu le-am descoperit, cele 138 de pivnițe care au fost reconversate, le-am găsit într-o situație abandonată. Acum este acest scop de a le pune în valoare aceste pagini de istorie, iar cei care ne vizitează capitala să descopere și aceste pagini.
2: Scuzeți-mă, m-a frapat numărul, 100 și cât?
1: Bine, personal am coborât în 138, dar în cele 186 perimetri urbane care formează doar Chișinăul Vechi, da, noi avem mult mai multe, da? Doar pe agenda mea am reușit să ajung în cele 138.
2: Impresionant. Să nu uităm că datorită unui loc turistic subteran, noi suntem și în cartea recordurilor Guinness.
1: Da, noi bine, nu este scopul meu să intrăm într-o carte a recordului, este scopul meu să dezvoltăm durabil această capitală, această localitate. Pentru că de lângă istorie, identitate, deci cultură, este această valoare economică a patrimoniului și este important să prin acest patrimoniu dezvoltăm economia orașului.
0: Credeți că e posibil, domnul Ștefănel? Să știu că de multe ori în activitatea dumneavoastră ați luptat cu morile de vânt.
1: Da, dar să știți că m-am restartat profesional în exterior și chinezul m-a învățat, japonezul m-a învățat, francezul m-a învățat și pe cei care i-am vociferat acum, ei au învățat lecția de valoare economică a patrimoniului. Și astfel, cu aceste lecții învățate, mereu am revenit acasă și mi-am dat aportul în dezvoltarea turismului, nu doar aici în Chișinău, dar în general cu destinația Moldovă frumoasă și bogată.
2: Domnul Ștefăniță, vă mulțumim frumos pentru această discuție și vă felicităm și pe dumneavoastră cu prelejul acestei sărbători de hramul orașului nostru Chișinău.
1: Mulțumim, sănătate și pace, la mulți ani.
0: Și vă așteptăm și în studio aici să discutăm mai pe îndelete toată mereu povestea Chișinăului subteran inclusiv.
1: Mereu cu drag.
2: Mulțumim frumos. Uite cât de frumos a trecut și prima oră. Uite, vine și ora 8, acest infinit. Sper că nu are Cristina un infinit de știri. Așa, câteva, ca să ne mai dezmorțim un pic.
3: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Chișinăul sărbătorește astăzi hramul într-un an în care marchează 590 de ani de la prima atestare documentară. Numele localității apare într-un hrisov din 17 iulie 1436 emis de domnitorii Ilie și Ștefan. Dintr-o așezare de pe malul Bâcului, Chișinăul s-a transformat treptat într-un târg comercial și ulterior în capitală. La recensământul din 1774, localitatea avea peste 800 de locuitori. Dezvoltarea sa a fost influențată de comerț și de poziția strategică. După anexarea teritoriului dintre Prut și Nistru de către Imperiul Rus, în 1812, Chișinăul a devenit centrul administrativ al Basarabiei. Amplasarea în mijlocul regiunii și existența resurselor pentru construcții au favorizat această alegere. Chișinău, orașul meu, în secolul al XIX-lea, orașul s-a extins, au fost amenajate străzi și au apărut clădiri reprezentative. Între anii 1830-1836 au fost construite Catedrala și Clopotnița, repere care păstrează până astăzi o parte din istoria capitalei. Republica Moldova a fost aleasă pentru a doua oară în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului pentru mandatul 2027-2029. Alegerea a avut loc la New York pe 13 octombrie. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, rezultatul reflectă angajamentul țării față de promovarea și protejarea drepturilor fundamentale.

0: spitale la nivel internațional. Printre prioritățile anunțate de Chișinău se numără promovarea egalității și accesului la educație, consolidarea participării civice și protejarea drepturilor omului în mediul digital. Republica Moldova își propune de asemenea să susțină protecția persoanelor afectate de conflicte și crize și responsabilizarea celor care încalcă drepturile fundamentale. Consiliul este format din 47 de state membre alese pentru mandate de 3 ani. Acesta examinează situații de încălcare a drepturilor omului, adoptă rezoluții și formulează recomandări. Ministerul Afacerilor Externe precizează că obținerea mandatului a fost susținută printr-o campanie diplomatică cu implicarea deosebită a misiunilor Republicii Moldova de la New York și Geneva. Peste 30% din teritoriul municipiului Chișinău se află în zone unde intensitatea unui cutremur poate ajunge la 8 grade, potrivit directorului Institutului de Geologie și Seismologie Igor Nicoară. Specialistul a explicat că asemenea zguduiri pot provoca avarii serioase în funcție de structura și starea clădirilor. Principala sursă a pericolului seismic pentru Republica Moldova este zona Vrancea. Sudul și centrul țării sunt cele mai expuse. Cele 8 grade descriu intensitatea efectelor resimțite într-un anumit loc, adică zguduirea solului și posibile pagube, nu magnitudinea cutremurului la sursă. Igor Nicoară subliniază importanța pregătirii populației și a cunoașterii măsurilor de protecție. El amintește că seismul din 1940 a provocat la Chișinău 78 de decese și distrugeri importante. Cutremurile din 1977 și 1986 au produs de asemenea pagube în Republica Moldova, demonstrând vulnerabilitatea țării în fața acestor fenomene. Premierul Vasile Tofan a discutat telefonic cu omologul său din Malta, Robert Tabela, despre integrarea europeană a Republicii Moldova și dezvoltarea relațiilor bilaterale. Potrivit guvernului, Tofan a subliniat importanța deschiderii ultimelor două grupuri de capitole de negociere cu Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2026, cu susținerea statelor membre. Convorbirea a vizat și provocările de securitate din regiune, inclusiv consolidarea capacității de a face față amenințărilor hibride. Cei doi premieri au abordat extinderea cooperării economice în domeniul serviciilor digitale, al turismului, industriei farmaceutice. Acestea sunt sectoarele identificate pentru aprofundarea parteneriatului dintre cele două țări. Republica Moldova și Malta marchează în acest an 30 de ani de relații diplomatice. În acest context, Vasile Tofan a reiterat interesul Chișinăului pentru dezvoltarea parteneriatului bilateral și l-a invitat pe premierul Robert Tabela să efectueze o vizită în Republica Moldova. Din actualitatea externă aflați că negociatorii americani discută propuneri pentru încheierea războiului din Ucraina, care includ reconstrucția țării, garanții de securitate, acorduri energetice și o încetare a focului pe actuala linie a frontului. Aceste idei sunt descrise de editorialistul David Ignatius în The Washington Post pe baza unor surse implicate în negocieri. Kievul contestă însă prezentarea propunerilor drept un plan comun al Statelor Unite și Europei. Consilierul prezidențial Dmitro Litvin susține că acesta reflectă viziunea unor membri ai echipei americane exprimată la discuțiile din Florida, la care au participat și reprezentanți ucraineni și europeni. Nu a fost anunțat un acord asupra propunerilor. Separat, Reuters se relatează, citând o persoană apropiată Kremlinului, că Vladimir Putin ar condiționa revenirea la negocieri de obținerea întregului Donbass, inclusiv a teritoriului încă neocupat. Ucraina respinge cederea unor teritorii suplimentare, dar consideră că oprirea luptelor pe actualele poziții ar putea constitui baza unui acord de pace. Locuitorii Kievului își fac provizii de apă și alimente și caută surse alternative de energie, de teama unor noi atacuri rusești asupra infrastructurii energetice în timpul iernii. Autoritățile capitalei ucrainene recomandă rezerve pentru cel puțin 3 zile, câte 3 litri de apă potabilă zilnic pentru fiecare adult și încă 12 litri pentru igienă și gătit. Unii locuitori investesc în sisteme de alimentare cu baterii. Un bărbat intervievat de agenția poloneză PAP spune că a plătit aproximativ aproximativ 1.300 de euro pentru un echipament care ar putea furniza electricitate până la 20 de ore în condiții ideale. Instalarea presupune însă o așteptare de circa o lună din cauza lipsei specialiștilor. Primarul Vitalie Klitschko i-a îndemnat pe cei care au posibilitatea să plece temporar din oraș înainte de venirea iernii. Atacurile repetate asupra rețelelor energetice au provocat și iarna trecută întreruperi de electricitate și încălzirea în unele zone ale Kievului. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi vremea va fi răcoroasă cu cer noros până la variabil, ziua va trece în mare parte fără precipitații, iar noaptea izolat sunt posibile ploi slabe în centrul și sudul țării. Vântul va sufla din nord-vest cu viteze de până la 10 metri pe secundă. La nord, temperaturile vor ajunge la 14 grade ziua și vor coborî la 3 grade noaptea. În centru sunt prognozate maxime de 15 grade și minime de 4 grade, iar la sud până la 16 grade ziua și 5 grade noaptea. În Chișinău se anunță 14 grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Să aveți o dimineață cât mai frumoasă alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: Stația Radio Noroc, ați oprit, este ora 8 și 9 minute.
1: Cel mai frumos sunet a fost târr. Mi-am amintit când căruțele în sat merg, știți?
0: Da, da, da.
1: Căruțașii opresc căruțele.
0: Uite că ne-a spus domnul Ștefănița, a zis și Cristina în știri, măi, de unde vine numele ăsta Chișinău? Că m-am tot documentat și eu. Și există mai multe sau trei ipoteze ar exista. Că e un nume românesc,
1: da.
0: Nume maghiar,
2: așa.
0: Sau tătăresc. Ei, numele capitale, surprinzător, originea lui este încă disputată.
2: Așa.
0: Discutată și disputată.
2: Așa, bun.
0: Prima testare cunoscută, da, pe care o cunoaștem cu toții, ne duce în Moldova medievală, în anul 1436, într-un document emis de Iliaș și Ștefan, fiii lui Alexandru cel Bun, și acolo apare numele Chișinăului Acbaș, pe râul Bâc. Dar ce înseamnă acest Chișinău? Prima pistă este una românească, iar atestarea lui sau completarea vine de la lingvistul Anatol Eremie, care susține existența unui vechi cuvânt românesc, Chișnău, da, care ar fi așa. Însemnat izvor sau ceșmea.
1: Chișlanou.
0: Așa. Da. Chișinău, da, Chișinău. Într-un alt document, pe la 1466, Chișinăul apare alături de o fântână numită Albișoara. Nu demonstrează neapărat etimologia, dar face ipoteza ca izvorul despre care am vorbit mai devreme să fie într-adevăr una adevărată. Ei, și pista maghiară, pentru că unii lingviști au propus originea în Chis-ienă, adică Chis și Ienă, da? Este numele unui vechi trib maghiar, asemănător, cumva, asemănarea este foarte interesantă, pentru că și astăzi există orașul Chișinău-Criș.
2: Așa, Chis.
0: De aici ne luăm, da? Și pista turcă sau tătărească, ziceam mai devreme, unii cercetători au legat numele Chișinăului de termenul Keșene, cu sensul

0: De mauzoleu sau capelă funerară. Iar problema este că niciuna din cele trei explicații nu a închis încă această dispută. Astfel, după 6 secole de documentare, știm când apare Chișinăul în izvoarele scrise, dar nu știm cu certitudine care este proveniența numelui Chișinău.
1: E o dilemă și până acum pentru noi.
2: Așa. Absolut. Și ca să completez, una din primele ipoteze se ducea la o noțiune mai veche din limba română, care însemna o sursă de apă, un șipot, un izvor, o cădere de apă. O altă ipoteză vorbea că, virgulă, cuvântul Chișinău provine de la Cheșen, adică Cheșen, ce înseamnă limba tătărească, schit sau mănăstire.
0: Da, am zis mauzoleu, capelă funerară, mănăstire.
2: Deci există mai multe explicații, mai multe ipoteze.
0: Dar observați că fiecare ipoteză duce către apă, iar apa este viață, iar apa este...
1: Chișinău e un oraș vital, plin de viață.
0: Frumos spus, da, un oraș vital,
2: Dacă ținem cont de faptul că Bâcul era navigabil,
0: Da.
2: Vă dați seama?
1: Îi explică totul.
0: Bun, și pentru că orașul nostru Chișinău are mai multe sectoare, conform datelor oficiale demografice și rezultatelor structurate pe zone ale recensământului populației, hai să vă întreb eu. Care este cel mai populat sector?
1: Ne mai putem pune întrebarea asta? Da, e centru sau nu? E zona de centru?
0: Deci
1: sau?
0: Tu spui zona de centru.
1: Da. Da,
0: domnul Porumb.
1: Ala e punctul de întâlnire
2: a lumii. Cel mai populat este Ciocana.
0: Bun.
1: Așa.
0: Vin eu cu datele oficiale. Hai să vedem, să vă dezamăgesc.
1: Pe ambii ne dezamăgești.
0: Botanica.
1: Nu pot să cred.
0: Da. A detronat 144.800 de locuitori.
2: Dacă mai luăm în considerare faptul că acolo e aeroportul și vin avioanele cu sute de pasageri zilnic.
1: Cum am omis acest detaliu? Aeroportul.
0: În top. Pe locul 2 este sectorul Râșcani. Da, cu 128.300 de locuitori. Ciocana, pe locul 3. Cristina, te dezamăgesc.
2: Eu sunt top.
1: Mai dezamăgesc la greu.
0: Top 3, da. Buicani este pe locul 4.
1: Și nu-mi spune că centrul e pe ultima poziție.
0: Centrul este pe ultimul loc, circa 87.200 de locuitori.
1: Și eram sigură că centrul e pe prima poziție.
0: Da. De altfel, dacă tot ești cu centru și cu prima poziție, ia să vedem care este punctul 0 al orașului nostru.
1: Punctul 0. Stai să mă gândesc. Este vorba
2: Albișoara?
1: De o locație? De un loc?
0: Uite, atunci când te duci într-un oraș, da? Oricum, GPS-ul îți dă punctul 0. Deci care este centrul orașului? Punctul 0 al orașului Chișinău.
1: Poșta?
2: Nu.
1: Oficiul poșta?
0: Deci tu ești cu oficiul poștal, da? Cu poșta. Tu?
1: Da, cumva.
2: Albișoara. Nu e biserica Mazarachi, nu ne-a pornit?
0: Aia e prima.
1: Oficiul poștal, nu? Că de acolo cumva face legătură.
0: Oficiul poștal din centrul capitale, ăla de pe Ștefan cel Mare, intersecție cu Vlaicu Părcălab.
1: Da, și face legătura.
0: Acolo este punctul
1: 0. Așa.
0: Eu credeam că este monumentul lui Ștefan cel Mare, sincer. Deci eu credeam, fie monumentul lui Ștefan cel Mare, fie mă ducea cu gândul la Arcul de Triunf.
2: Bine că n-ai zis strada pe care locuiești.
1: De ce nu?
0: Știi cum, epicentrul meu, e acolo, exact unde trăiesc. Dar punctul zero al capitalei este poșta. Și cea mai înaltă clădire?
1: Din Chișinău?
0: Da. De altfel, la capitolul cea mai înaltă clădire avem un zgârie, două.
2: Ei, zgârie.
0: Mai avem noi până la zgârie.
1: Mai avem
0: noi
1: pentru Republica Moldova. Hai să vedem care sunt.
0: Avem o clădire rezidențială și avem un centru comercial. Deci, dacă ar trebui să, în momentul în care ne întreabă cineva care este cea mai înaltă clădire, ar trebui să întrebăm. Vorbim despre o clădire rezidențială sau cea mai înaltă clădire acolo unde sunt și oficii? Deci e un centru comercial stai să mă aduc aminte, ca să nu-ți dau denumirea centrului comercial, că nu facem reclamă.
1: Așa.
0: Pe strada Negruții, când cobori așa la vale, e un cerculeț, un sens giratoriu.
1: Gata,
0: uite, e o clădire acolo. Asta este cea mai înaltă clădire, dar dacă vorbim despre o clădire rezidențială în care trăiesc oamenii, este Romanița.
1: Da, renumită clădire.
2: Pe mine un pic mă deprimă această romaniță, pentru că ea trebuia să fie atât de frumoasă, un simbol atât de frumos al orașului.
0: Exact.
2: Și-au construit acum o clădire cu multe etaje în fața romaniței.

0: mișcă cu ochiul atunci când ajunge în
1: eu
0: acea zonă.
1: Eu cred că Romanița trebuie depopulată.
0: Așa.
1: Trebuie oamenilor cei care se... care locuiesc acolo, pentru că era un cămin, dacă nu mă înșel, muncitoresc, era dezastruos. Trebuie să le se dea apartamente normale, că există case câte vrei, și acolo să fie un hotel. Hotelul Romanița,
2: frumos,
1: hotel al Chișinău.
2: Îți dai seama, și ar fi și o atracție, o atracție turistică.
0: Poate cei care depinde această
2: mai ales că și parcul
0: noastră,
2: avem și un parculeț acolo.
1: Ei, dar să te dai cu părerea, nu te costă nimic, absolut.
0: Exact, dar inspiră. Nici nu știți cum se poate materializa într-o zi.
2: Da.
0: Așa.
2: Ce alte curiozități știi despre Chișinău? Uite, eu știam de la școală că e situat pe cele 7 coline, exact ca și Iașul.
1: Da.
2: Da. Ce mai știam? Uite, nu știu cam câți kilometri în lung și în lat are Chișinău.
0: Să știi că cu cifrele nu mi-au plăcut niciodată, așa că nu pot să-ți satisfac această curiozitate.
1: Suprafața orașului este de 120 așa. De kilometri pătrați.
2: Suprafața.
0: Așa.
1: Da, municipiul are 635 de kilometri pătrați.
2: E bine de știut.
1: Așa...
2: Mai...
1: De aici, de la Chișinău, sunt 448 de kilometri până la București și 471 de kilometri până la Kiev.
0: Plus minus, suntem...
2: Cei care călătoresc deja cunosc această distanță. Da, eu cred că o să revenim și cu alte informații pe parcursul acestei ore. Avem și o rubrică în cadrul matinalului nostru, Dor din Dor, iar astăzi rubrica noastră este legată de orașul Chișinău.
1: Da, neapărat să stați cu noi. Și cântecele pe care le-am ales în mare parte pentru emisiunea de astăzi, deci includ nume notorii, toți cetățeni de onoare ai orașului Chișinău.
0: Frumos!
1: O să-i aflați la vremea lor, imediat după publicitate, pe cine să punem noi? Sofia Rotaru, sigur că dacă și este cetățeancă de onoare a municipiului Chișinău.
3: Publicitate. Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
5: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te!

0: în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum! Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
2: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
8: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
2: Dor din Dor.
3: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
4: Astăzi rubrica Dor din Dor ne amintește de cel despre care s-a spus că a fost cel mai bun primar pe care l-a avut Chișinăul nostru vreodată. Este vorba despre personalitatea istorică notorie Carl Ferdinand Schmidt, sau simplu Carol Schmidt.
5: Științe juridice, primar al Chișinăului între anii 1877-1903, Carol Schmidt s-a născut la 25 iunie 1846 într-o familie de nobili ereditari cu ascendență poloneză și germană.
4: Tatăl său, Alexandru Schmidt, basarabean german, provenea dintr-o familie de germani din țările baltice, care emigraseră după unul din războaiele ruso-turce, stabilindu-se pe aceste meleaguri și era chirurg la direcția medicală a Basarabiei.
5: Mama viitorului primar, Terezia Tisk, era de origine poloneză. Carol a primit acasă o educație aleasă, fiindu-i cultivate de mic cele mai frumoase calități omenești. Cinstea, omenia, onestitatea, demnitatea, onoarea, compasiunea.
4: Familia se mută la Chișinău, unde în perioada anilor 1857-1863, Carol Schmidt a fost primit în anul 2 la gimnaziul regional din Chișinău, pe care l-a absolvit cu medalii de argint. Între anii 1863-1864 a studiat la Facultatea de Fizică și Matematici a Universității Sfântul Vladimir din Kiev, dar urmându-și vocația, decide să îmbrățișeze o altă profesie.
5: Astfel, în anul 1865 este admis la Facultatea de Drept a Universității Imperiale din Odessa, pe care o absolvește cu grad de doctor în științe juridice. Este primit la început în calitate de candidat, iar apoi de ajutor al anchetatorului la judecătoria din Ținutul Bender, astăzi Tighina, ca apoi să fie avansat în calitate de șef al sectorului de anchetă din Ținutul Chișinău.
4: Schmidt a activat în calitate de anchetator penal al judecătoriei de district din Chișinău 1870. Pe parcursul anilor 1872-1927 a fost judecător de pace onorific al districtului Chișinău.
5: În anul 1877, Clementie Șumanski, primarul de atunci al Chișinăului, care îi era cumnat lui Carol Schmidt, decedează într-un incendiu, salvând spectatorii din teatru, iar Consiliul Orășănesc decide să-l aleagă primar pe Carol Schmidt, la doar 30 de ani, fiind reales succesiv până în 1901, ca în anul 1903, după pogromul împotriva evreilor, să-și dea demisia din funcția de primar, dezamăgit de societatea care a admis acest flagel.
4: Deși era mult prea tânăr pentru a ocupa un asemenea post responsabil, a fost ales pentru că se deosebea de alți semenii săi, posedând calități extrem de prețioase pentru un activist public, care îl deosebeau radical de alți locuitori ai Chișinăului din acele vremuri. În primul rând, tânărul primar avea studii superioare juridice, pe când marea majoritate a consilierilor fuseseră instruiți acasă.
5: Carol Schmidt era extrem de energic, foarte chibzuit, bine intenționat. Astfel îl caracterizau contemporanii săi la intrarea în funcție.
4: Activitatea de primar și începe prin a construi o echipă excelentă, una dintre figurile cheie ale căreia devine arhitectul Chișinăului, Alexandru Bernardați, rechemat de la Odessa la invitația insistentă a proaspătului primar.
5: A fost elaborat un plan urbanistic pe cinste, arhitectura orășenească impunându-se printr-o cu totul altă și nouă estetică. Orașul orașul fiind dezvoltat pe mai multe planuri, începând cu amenajarea, continuând cu extinderea, înălțându-se practic toate edificiile necesare pentru adevărata capitală.
4: Fiind un om extrem de erudit, diplomat în activitatea sa, s-a condus de câteva principii, între care: niciodată nu încerca să convingi pe cineva care nu te ascultă. Actual? Actual. Conformează-te la timp cu acei care au mai multă putere. Foarte actual.
5: Da.
4: Apropie de tine pe acei care nu și-au stabilit drept obiectiv dorința de a ajunge în Consiliul Orășenesc și multe altele.
5: Isteți. Strategia de bază a acestui om legendar a fost europenizarea Chișinăului, lucru care i-a reușit. Iată de ce Carol Schmitt este considerat pe bună dreptate primul reformator al orașului Chișinău.
4: Astfel, în curând după investirea sa în funcție, străzile principale au fost pavate, a fost construit tapeductul și canalizarea, a fost trasă electricitate și telefon, a apărut tramvaiul, simboluri ale civilizației europene.
5: Carol Schmitt a construit un mare număr de biserici, instituții culturale și de învățământ, centre medicale. Multe clădiri ridicate în acea perioadă încă împodobesc centrul Chișinăului.
4: Pentru că în trezorăria orășenească să parvină regulat fonduri, Carol Schmitt a îmbunătățit metodele de evidență contabilă în primărie și instituțiile subordonate acesteia, reducând la minim cazurile de corupție. A făcut schimbări în piețele urbane, a cumpărat 3.000 de acri de teren în jurul orașului, construind abatoare noi și alte obiecte strategice, între care uzina electrică, poduri și castele de apă, a fost plantată grădina botanică.
5: Legendarul primar a fost inițiatorul construcției și deschiderii celor mai multe edificii cheie pentru orice capitală. Din moștenirea lui fac parte, dintre altele, în 1877, clădirea veche a primăriei Chișinău.
4: Stema Chișinăului.
5: Case pentru invalizi.
4: Școala de meserii.
5: Spitalul pentru copii.
4: Iluminarea stradală.
5: Muzeul de istorie a Ținutului, Muzeul Zemstei.
4: Primele linii de tramvai trase de cai din 1889.
5: Înlocuirea ceasului de pe Arcul de Triumf.
4: Mai multe biserici, inclusiv Biserica Sfântului Pantelemon, Biserica Adormirii Maicii Domnului, Biserica Pogorârea Sfântului Duh.
5: În clădirea primăriei a fost vernisată prima expoziție de artă plastică din Chișinău.
4: Ceasurile de pe arca Bisericii Ciuflea și de la intrarea în primărie au fost instalate pe timpul lui Carol Schmitt pe la 1892.
5: Să nu uităm și de stația de alimentare cu apă.
4: Sau de spitalul psihiatric de la Costiujeni, de aici, din preajma noastră, spitalul de boli infecțioase, astăzi spitalul Toma Ciorbă.
5: Să nu uităm că primarul Carol Schmitt a institut și cursuri de desen linear pentru elevi.
4: Și societatea muzicală Armonia.
5: La fel, școala orășenească de arte plastice, în prezent Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală.
4: Sau capela Gimnaziului de Fete și cea a societății grecești.
5: Gimnaziul de Fete al principesei Natalia Dadiani.
4: Amfiteatrul popular Alexander Pușkin cu o sală de spectacole.
5: Iar în 1901, în clădirea primăriei vechi, oferită de primar, a fost inaugurat unul dintre primele cinematografe deschise în oraș.
4: În 1901 a fost inaugurat sediul actual al primăriei.
5: Iar în 1902-1903, să nu uităm de construcția noii clădiri a băncii, astăzi sala cu orgă.
4: Carol Schmitt poseda la perfecție limbile română și rusă. Susținea tradițiile naționale, organiza festivaluri folclorice tradiționale, le purta de grijă săracilor, făcând donații din banii proprii.
5: A fost inițiator și fondator a mai multor organizații, precum membru al Comitetului Basarabean de Tutelare a Orfelinatelor, președinte al Direcției Chișinău a Societății de Ajutoare a Tinerilor Studioși, epitrop al Liceului de Comerț și al Școlii Reale, membru al Consiliului Bibliotecii cu săli de lectură gratuite, președinte al direcției, apoi unul dintre directorii Societății de Credite din Chișinău.
4: Viitorul cel mai bun primar de Chișinău, din toate timpurile, a fost căsătorit cu Maria Cristi, fiica moșierului Ioan Cristi, ce se afla în funcția nobilimii basarabiene, fiind președinte al zemstvei guberniei, și a lui Alexandru Nelidov, tatăl acesteia, din urmă era Alexandru Nelidov, un basarabean ajuns ambasadorul Imperiului Rus la Constantinopol.
5: Carol Schmitt împreună cu soția sa Maria Cristi au avut 4 copii: Vladimir, Alexandru, Tatiana și Maria. Soția sa a murit de tânără, astfel Carol, rămânând văduv cu 4 copii, așa și nu s-a mai recăsătorit. Fiul lor, Alexandru, a fost și el primar al Chișinăului în 1917-1918. Din păcate, practic toți copiii săi au avut o soartă tragică, fiind zdrobiți de mașinile represive ale celor timpuri. Doar Vladimir nu a fost supus represaliilor, poate pentru că a decedat în anul 1938.
4: Carol Schmitt a locuit în capitală și în aceeași casă modestă și după demisia din postul de primar, continuând să lucreze în calitate de magistrat și să se ocupe de fapt de opere de caritate până la moartea sa, care a survenit pe 9 martie 1928.
5: Carol Schmitt lăsase cuvânt să fie mormântat fără fast, iar banii adunați la mormântare să fie donați orfanilor și săracilor.
4: El a fost înmormântat la cimitirul central de pe strada armenească din capitală, însă modestul său mormânt nu s-a păstrat. Se presupune că în locul unde se afla locul înhumării sale, cu o simplă cruce de lemn, a fost construit cinematograful 40 de ani Comsomolului, fostul cinematograf Gaudeamus, șters de pe fața pământului de curând, în 2024-2025.
5: Activitatea lui Carol Schmitt a fost înalt apreciată, cu mai multe distincții, ordine și medalii, dar cele mai frumoase distincții au fost respectul și admirația chișinăuienilor. Om al faptelor, Carol Schmitt a realizat ce și-a propus, oferindu-i Chișinăului fața modernă, păstrată fragmentar și astăzi.

0: Carol Schmitt a fost primul reformator al Chișinăului. Reiterăm, cel mai bun primar pe care l-a avut Chișinăul vreodată, unul corect, generos, care nu a tolerat corupția și s-a aflat cu adevărat în slujba cetățenilor și a orașului, oferindu-le un trai mai bun într-o capitală europeană.
1: A fost unicul în cinstea căruia în timpul vieții a fost denumită o stradă. S-a întâmplat la 20 de ani la aflarea sa în postul de primar. Strada Gostinnaya, pe care locuia, a fost denumită Carol Schmitt. Denumirea străzii s-a păstrat până în 1944.
0: După 1990, pe casa cunoscutului primar, care există și astăzi pe strada Mitropolit Varlam, de 78, a fost instalată o placă comemorativă cu un text în două limbi, menționându-se că în această casă a locuit fostul primar de Chișinău, Carol Schmitt.
1: La 10 mai 2014, la Chișinău a fost deschis un monument în cinstea lui Carol Schmitt. La ceremonia de deschidere au participat pe atunci președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Corman, și vicepreședintele Bundestagului German, Ula Schmidt.

0: Dragi prieteni, în cadrul rubricii Dor din Dor, astăzi de hramul municipiului Chișinău, ne-am amintit de acela despre care s-a spus că a fost cel mai bun primar pe care l-a avut Chișinăul nostru vreodată. Carl Ferdinand Schmidt, sau simplu, Carol Schmidt.
1: Dor din Dor. Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.
2: Dimineața cu Noroc.
0: Un alt cetățean de onoare al municipiului Chișinău, extraordinarul actor Mihai Volontir.

0: Radio Norok.
1: Și o altă cetățeană de onoare a municipiului Chișinău, extraordinară Anastasia Lazaru, care cântă împreună cu trupa Millennium.
2: Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânește.

0: citate.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
2: Kia.

0: de la 85 lei pe lună.
1: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble în fiecare dimineață, de luni până joi. Punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, $36.880. Geely.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi.

0: Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini vin spumante alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
1: Dimineața cu Noroc.
3: 8:53.
4: Da, trebuie
3: să-i spunem la, în aceste clipe, bună dimineața unei alte cetățence de onoare a municipiului Chișinău.
4: Bună dimineața!
5: Bună dimineața, dragii mei, bună dimineața!
3: O voce absolut inconfundabilă, vocea Anișoarei Puică. Ne pare bine să te salutăm și să te felicităm, dragă Anișoară.
5: Și eu mă bucur tare mult că m-ați telefonat în această dimineață, mai ales că e hramul orașului și o sfântă sărbătoare sărbătorim noi moldovenii, acoperimântul Maicii Domnului, să dea Dumnezeu și să-i mulțumim lui Maica Domnului cu acest acoperimânt, ne acoperă nu numai pe noi oamenii și Chișinăul nostru și țara noastră, întreaga lume.
4: Doamna Băpuică, ziceam astăzi că din iulie sunteți și cetățeancă de onoare a acestui oraș. Greutatea și responsabilitatea acestui fapt că sunteți cetățean de onoare, e la fel precum nu ați fi cetățean în acte sau de onoare sau pur și simplu cetățean, sau vă responsabilizează?
5: Nu, dragii mei, eu în primul rând sunt onorată că, uite, am primit acest titlu cetățean de onoare a Chișinăului, a orașului Chișinău, dar toți anii aceștia care eu i-am cântat, am cântat cântecele mele, am avut grijă de program.
4: Da.
5: Atunci când în spectacol, în afară de cântece, mai spun ceva, mai povestesc ceva spectatorului, fac legătura dintre cântec cu citatele mele, de Grigori Vieru, nu știu ce mai spun eu acolo, uite, fac în așa fel ca acel spectacol să se țină în minte. Și toată responsabilitatea asta a mea de ani de zile, spectacole la Palatul Național și prin toată țara, nu mai. Și unde nu merg, vorbesc de Chișinăul meu. Și uite, până la urmă s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, este o recunoștință din partea oamenilor. Și mai departe, oricum, eu prin toate melodiile mele o să duc mai departe valoarea asta culturală la toată lumea, nu numai la Chișinăul meu.
3: Anișoara, spune-mi, te rog, unde te simți mai plină de onoare, de importanță? La Nicoreni, unde te-ai născut? Sau la Chișinău, unde ești cetățeancă de onoare?
5: Să știi că dacă mă duc acum mă întorc în anii copilăriei, desigur că la Nicoreni, pentru că am acolo niște momente, dar nu mi-ajunge acum în câteva minute să vă povestesc.
3: Da.
5: Când eram copil și când tata mă trezea dimineața și mă duceam în câmp cu el dimineața și soarele încă nu era răsărit, doar când ajungeam acolo în câmp, răsărea soarele. Toată ziua pășteam băcuțele și seara când mă întorceam acasă în căruța asta plină cu iarbă costită, trifoi, mirosul ăsta, soarele apunea. Uite, am niște momente care nu pot să le uit și în vara asta am fost la Nicoreni și m-am dus anume în locul celă de scurs prin iarbă să alerg cum am făcut-o cu 56 de ani în urmă. Dar și aici am momentele mele în Chișinău care s-au, nu știu, s-au imprimat în căpșorul meu, strada armenească sau strada Lidezilor, unde mi-am cunoscut soțul și pe jos veneam de la conservatorul de stat, veneam acasă la cămin. Acolo pe Radu l-am legănat în călească, iată așa mergeam pe strada armenească. Sau locul chiar acum unde eu locuiesc, în centru, unde se spune că e cel mai puțin populat, să spun eu, unde locuiesc în centru, dar întotdeauna mi s-a părut că e cel mai populat sector din oraș.
4: Da.
5: Dar îmi pare rău că, uite, atâtea construcții, e bine că s-a construit orașul, se construiește, doar că drumul ăsta așa s-a deteriorat și îmi pare foarte rău că chiar îmi pare rău că e centrul orașului, iată motivul ăsta. Deci îmi place și la Nicoreni, Andrei, și îmi place și în Chișinău, pentru că am locuri unde, iată, eu mă simt foarte, foarte bine.
3: Ești o interpretă apreciată de public, îndrăgită, așteptată, solicitată. Ce le dorești chișinăuienilor, celor care sărbătoresc astăzi împreună cu tine?
5: Hramul orașului, să fim în primul rând sănătoși și dacă astăzi le trec pragul hramarii, neapărat să le deschidă ușa cu bucate, fie o zamă, sărmăluțe, ceea ce reușesc ei să gătească, pentru că se spune că hramarii când intră în casă vin cu sănătate și cu noroc. Are să fie pace în toată lumea și să avem pace, liniște și în interiorul nostru. O zi minunată tuturor, iar eu vă îmbrățișez cu nepoțica Paula.
4: Și noi, și noi toate gândurile frumoase.
5: A venit, pentru că bunica așa vorbește tare și ea s-a trezit. Și iată, a venit și ne-am organizat și noi o zi frumoasă.
4: Atunci, dacă este și Paul alături de dumneavoastră, noi o să punem imediat după discuție cea mai nouă
3: deja,
4: creație
3: deja
4: da?
3: Răsună pe fundal.
4: A dumneavoastră. Noi suntem două surori.
5: Foarte frumos, foarte frumos. Noi suntem două surori, dar împreună cu Mariana Colza.
4: Exact.
5: Ea o prizonează, o cântă deja. Când merge în mașină, știi textul pe de rost.
3: Dragii
5: mei, vă îmbrățișez.
4: Și noi.
3: La mulți ani.
4: Mulțumim și noi.
3: La mulți ani. La mulți ani și la multe cântece frumoase pe care să le lansăm la Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Chișinăul își sărbătorește astăzi hramul în anul în care marchează 590 de ani de la prima atestare documentară. Programul începe cu liturghia de la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului. La ora 10 sunt prevăzute depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, urmate de evenimentul rugă pentru Chișinău în scoarul catedralei. După amiază, de la ora 14, copiii vor participa la spectacolul Mărgăritare. Copiii cântă orașul de la ora 7. Este programat concertul Chișinău la mulți ani cu muzică retro și orchestră simfonică. Seara se va încheia cu Hora Chișinăului între orele 19:45 și 22. Traficul pe bulevardul Ștefan cel Mare între străzile Vasile Alexandri și Mitropolit Gavril Bănulescu Bodone rămâne suspendat până mâine la ora 5. Transportul public este redirecționat pe străzile adiacente. Suplimentar circulă troleibuzul 10A pe traseul bulevardul Moscova, strada Columna. Cele două grupuri de capitole rămase în negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană sunt pregătite din punct de vedere tehnic pentru deschidere, a declarat Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Anunțul vine după deschiderea negocierilor pentru piața internă și competitivitate și creștere favorabilă incluziunii. Oficial a îndemnat Chișinăul să mențină ritmul reformelor. Potrivit ei, reformele din aceste domenii ar trebui să stimuleze economia, să atragă investiții și să contribuie la crearea unor locuri de muncă mai bine plătite. Pregătirea tehnică permite avansarea procesului, însă deschiderea oficială a grupurilor de capitole necesită acordul unanim al statelor membre ale Uniunii Europene. Comisara a amintit și despre noua tranșă de 150 de milioane de euro anunțată în cadrul Planului de Creștere pentru Moldova. Ea a precizat că realizarea reformelor ulterioare ar putea debloca fondurile suplimentare, iar suma totală ar putea ajunge la 500 de milioane de euro până la sfârșitul anului. Administrația de facto de la Tiraspol propune prelungirea unor facilități vamale pentru întreprinderile din regiunea transnistreană până la sfârșitul anului 2027. Proiectul a fost înaintat legislativului local. Măsurile sunt aplicate din 2022 și au fost prelungite de mai multe ori. Termenul actual urmând să expire la 31 decembrie 2026. Pentru anumite întreprinderi din industria metalurgică, ușoare, chimică și electrotehnică, se propune păstrarea cotei reduse de 0,15% față de nivelul standard de 0,3%. Printre potențialii beneficiari se numără uzina metalurgică moldovenească Electromaș, Molda Vizolit și Tirotex. Pentru resursele energetice transportate prin conducte sau linii electrice ar urma să fie menținută cota de 0,1%. Proiectul prevede și continuarea regimului de import temporar pentru 4 ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă un an. Întreprinderile ar putea beneficia în continuare de amânarea fără dobândă sau plata în rate a taxelor pentru cel mult 2 luni. Prelungirea rămâne deocamdată o propunere a administrației de facto. Din actualitatea externă aflați că infrastructura energetică din Kiev a fost lovită de noi atacuri rusești cu rachete, iar autoritățile au anunțat întrerupere ale alimentării cu electricitate. Mai multe regiuni ucrainene au fost vizate miercuri dimineața. Potrivit serviciului de urgență, cel puțin 4 persoane au fost ucise. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că centrala termică numărul 4 din Kiev fusese lovită încă de marți seara. El susține că Ucraina nu a primit nici de această dată un avertisment prealabil din partea partenerilor occidentali, iar sistemele ucrainene au detectat rachetele când acestea se aflau deja în apropierea capitalei. Atacurile continuă după ce Donald Trump a anunțat un armistițiu privind infrastructura energetică, fără ca existența unui acord să fie confirmată de Kiev și Moscova. În privința avertizărilor întârziate, forțele aeriene ucrainene au invocat posibile probleme tehnice și utilizarea unor rachete greu de detectat. Ucraina a făcut un nou pas în negocierile de aderare la Uniunea Europeană după adoptarea unei legi care consolidează drepturile lingvistice ale minorităților în educație. Documentul aprobat cu 266 de voturi și promulgat de Volodymyr Zelensky răspunde unei cerințe formulate de Ungaria pentru continuarea procesului de aderare. Legea extinde folosirea în instituțiile de învățământ a limbilor minorităților care sunt limbi oficiale ale UE, precum și a limbilor popoarelor autohtone. Premierul ungar, Peter Maghiar a salutat reforma. Guvernul său renunțase în iunie la vetoul asupra deschiderii negocierilor, dar continuase să solicite garanții pentru comunitatea maghiară din Transcarpatia. Progresul ar putea facilita și prima întâlnire bilaterală dintre Maghiar și Zelenski. Premierul ungar a indicat posibilitatea unei întrevederi joi, 15 octombrie, la summitul european de la Bruxelles. Întâlnirea nu este încă prezentată drept confirmată, iar Budapesta afirmă că refacerea încrederii dintre cele două țări necesită eforturi suplimentare. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi vremea va fi răcoroasă cu cer noros până la variabil, ziua va trece în mare parte fără precipitații, iar noaptea izolați sunt posibile ploi slabe în centrul și sudul țării. Vântul va sufla din nord-vest cu viteze de până la 10 metri pe secundă. La nord, temperaturile vor ajunge la 14 grade ziua și vor coborî la 3 grade noaptea. În centru sunt prognozate maxime de 15 grade și minime de 4 grade, iar la sud până la 16 grade ziua și 5 grade noaptea. În Chișinău se anunță 14 grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Rămâneți cu Radio Noroc. Alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: Am revenit aici în studioul nostru. Felicitări încă o dată celor care ne ascultă și care nu ne ascultă, cu prilejul hramului orașului Chișinău. Cât de frumos spunea poetul: Chișinăul e o baladă plămădită în trecut, veacuri adunate în clipe ce în cocori s-au prefăcut. Zilele s-au prins în hore, horele în rugăciuni, pentru toți înaintașii, pentru oamenii cei buni. Iată-i azi de sărbătoare, adunați ca la apel. Cântă unul, alții ascultă. Hai alături de ei.
1: Frumos.
2: Da, ce frumos.
1: Foarte frumos.
2: Ai zis tu cei care ne ascultă și cei care nu ne ascultă. Să știi că avem mesaje pe pagina așa de Facebook.
0: Da. Semn
2: că, într-adevăr, s-au trezit de dimineață, chiar dacă astăzi este zi liberă pentru unii. Și ne ascultă aici și ne privesc pe pagina de Facebook. Hai să-i spunem bună dimineața Larisei Cobzari.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Ne felicită și zice așa: la mulți ani, cu prilejul zilei orașului, multă sănătate.
0: Ziua orașului este în luna iulie. Astăzi hramul orașului.
2: Da. Uite, bine de făcut această precizare.
0: Da. Pentru că ziua orașului este ziua în care a fost atestat documentar pentru prima dată orașul. E vorba de luna iulie.
2: Exact. Dar astăzi oricum, este hramul orașului.
1: Dar oricum, vedeta rămâne astăzi orașul.
2: Bună dimineața, Radio Noroc. Felicitări, uite, scrie Federico Di Mango. Maria, bună dimineața. Felicitări cu prilejul zilei orașului. Uite, iarăși hramul orașului, hai să facem așa, da? Olga Stoian, bună dimineața, norocei, la mulți ani, toți sănătoși și prosperi tuturor chișinăuienilor.
1: Așa să fie, așa mulțumim.
2: Aleona, bună dimineața, Moldova.
1: Bună dimineața.
0: De unde ne scrie? De pe altă planetă?
2: Nu știu, probabil din altă parte, din alt oraș, în altă țară. Vedem, mai citesc mesaje. Lira Vacarciuc, bună dimineața tuturor prezentatorilor, și Cristina te salută și pe tine.
1: Mulțumesc frumos.
2: Așa. Un gram, ne dorește un gram minunat de sărbătoare fericită.
1: Mulțumim.
0: Mulțumim.
2: Citat încheiat. Cojocaru Natalia, bună dimineața. Dionise Titerenco, bună dimineața. Și Lidia Tudos, bună dimineața. Mult noroc. Mult mulțumim. Noroc nouă, mult noroc chișinăuienilor, tuturor celor care astăzi. Mi-a plăcut ce a zis Aneșa Rapui, că hrămuiesc hramarelor, da? Cei care sunt oaspeți în casă.
0: Dar și astăzi e bine să aveți musafiri și e bine să deschideți ușile și să-i primiți cu tot ce aveți mai bun.
2: Dar cum să deschid eu ușile dacă eu mă duc în altă parte? Adică să le las deschise și să mă duc de acasă?
0: Atunci cei la care te duci tu să-și le deschidă.
1: Da.
2: Te rog frumos să lași ușa deschisă. Așa. Da, uite, tot mergem astăzi din casă în casă.
1: Am înțeles unde merge.
2: Eu, da.
0: Și pentru că se cere această precizare, vă mai precizăm o dată că ziua orașului Chișinău este pe 17 iulie. Pentru că exact atunci, în 1436, apare prima mențiune documentară a orașului Chișinău. 17 iulie. Iar 14 octombrie este hramul orașului, este acoperământul Maicii Domnului. Da. Deci, sărbătoarea religioasă care ne ocrotește.
2: Și s-a făcut o confuzie, deși anul acesta am discutat pe 17 iulie despre prima atestare documentară a orașului Iulie.
1: Da. E bine să mai revenim din
2: sigur.
1: Subiect.
2: Uite, ziceai tu, să știi că eu m-am pregătit pentru hram.
1: Da.
2: Da.
0: Eu ieri am răcituri?
2: Copt. Nu, eu ieri am copt babă neagră.
1: Am văzut acum câteva minute înainte de a intra.
2: Da.
1: Mimise, ce bunătate ai făcut și ce frumos arată. Nici nu mai pun îndoială ce bună trebuie
2: păi,
1: să fie.
2: Păi, știi cum vorba aia? Nu mă duc cu flori, dar mă duc cu...
1: A, nu, n-ai testat.
2: N-am testat că...
0: Nu știu, n-am văzut, n-am gustat.
1: Așa.
2: Încă, te rog frumos, spune 3 puncte. Da. Da, cu tine, Cristina.
1: Aștept, mare drag. Și cu nerăbdare, să știi că e unul din deserturile mele preferate.
2: Tu ce ai făcut? Sau ce să faci? Stai un pic.
1: Stai că nu am făcut nimic. pentru că
2: ai să deschizi ușile sau te duci la cineva care le va deschide?
1: O să le deschid în cazul în care... Da, sigur că o să mă văd astăzi cu oameni tare dragi mie.
2: Și am că la bunica mea în sat...
0: Ia mai atent cu ușile deschise, că sunt poți astăzi.
2: La bunica mea în sat, atunci când era hramul satului, deschidea porțile și avea două intrări, pe la vale și pe la deal. Și atunci a lăsat porțile deschise, așa larg deschise, și de vale și din deal.
1: Și de vale?
2: Da. Și trebuia de fiecare dată să fim atenți de unde vin oamenii, pentru că oricum treceau oamenii, nu înțelegeam acest lucru și zic, da, poate numai într-o parte lăsăm porțile deschise.
1: Nu,
2: zice,
1: în ambele.
2: În toate părțile, toate părțile casei, acolo unde gardul sau desparte gardul de o poartă, trebuie să o lași deschisă.
1: Așa, să se vadă că suntem o familie ospitalieră.
2: Exact, exact. Așa se face. Uite, așa trebuie să se facă și în oraș. Bine, există acest scepticism, cum ai zis mai devreme, tata, de faptul că sunt alte vremuri cu alți oameni, poate.
1: Le lăsăm deschise de la... închise la chei.
2: Le lăsăm deschise, dar cu lanțul tras, știi? Exact. Adică să se deschidă până la un moment dat.
0: Și cu cățelușca dezlegată.
2: Da, cam așa. Cristina, mulțumim frumos pentru știri și am tot discutat, dar sunt sigură că cetățenii de onoarea orașului Chișinău, care sunt cetățeni și sunt nume și personalități care au și în fonoteca noastră câteva nestemate lăsate, trebuie să răsune. Uite, mă uit eu acum.
0: Da. Așa. O prefațăm cu o strofă din Grigore Vieru care spunea: în lumea ce este cu bine, cu rău, o dulce poveste e numele tău. O dulce poveste, o tămăduire, un dor, o iubire, tu ești Chișinău. Cetățeanca de onoare a orașului Chișinău, Zinaida, ghiciți din trei ori. Julia!

cu cetățeanca de onoare Zinaida Julea alături de ea, au cântat și cetățenii de onoare frații Vasile și Vitalie Advahov cu orchestra fraților Advahov și acum încă un cetățean de onoare al municipiului Chișinău, al omagiatului acestei zile, maestrul Nicolae Botgros. Adio.

0: Altei.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Suzuki S-Cross. Trei echipări. Acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob. 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180

0: 3 99 bani, capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă doradă regală la 197 lei 90 kg și spate de porc la 89 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
2: De hramul Chișinăului, sărbătoare începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Marii Adunări Naționale, la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
4: Răsună celebrul gramofon al maestrului Eugen Doga și dumnealui cetățean de onoare al municipiului Chișinău. Nu putea să nu răsune astăzi muzica lui Eugen Doga. A răsunat cântecul Orașul meu cu umeri albi de piatră mai devreme. Iar pe fundalul gramofonului vrem să salutăm o altă cetățeancă de onoare a municipiului Chișinău, doamna Ilona Stepan, artista poporului, directorul artistic și dirijorul Capelei Corale Academice Doina. Da. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
4: Felicitări, Ilona!
6: Și eu vă felicit cu această sărbătoare frumoasă.
4: Un spirit critic, foarte dur și foarte adevărat, iată, spiritul Ilonei Stepan, ne mai vorbim de faptul că este un muzician absolut desăvârșit, vorbeam și cu colegii. Ilona, pentru că ești în orașul copilăriei tale, orașul Chișinău, pentru că este orașul în care te-ai născut, ia spune-ne, care sunt cele mai frumoase locuri ale orașului Chișinău care îți sunt pe plac și ție astăzi?
6: Da, eu cu adevărat m-am născut în Chișinău și mie de fapt îmi plac foarte multe locuri în Chișinău, dar cred că cea mai mare amintire și cea mai frumoasă a fost amintirea mea din copilărie. Eu am copilărit la Poșta Veche, într-un mediu atât de frumos și atât de sănătos. Asta cred că este pentru mine Chișinău, unde toată lumea știu să trăiască împreună, Și erau atât de, toți erau atât de receptivi și atât de prietenoși, zic încă o dată, aveam o gradă foarte mare și cu toții ne plimbam, părinții aveau grijă de noi, de toți, adică nu se gândeau că e copilul meu sau e tău. Așa aș vrea să văd și Chișinău de astăzi, să fim foarte așa uniți, să fim într-un spirit, să fim cu voie bună. Tot ce se întâmplă astăzi în Chișinău, zic eu, că e ceva frumos, după părerea mea, pentru că Chișinău s-a schimbat vizibil, s-a civilizat, avem și drumuri bune, avem parcuri frumoase, da, bineînțeles că avem foarte multe mașini și nu prea avem parcări, dacă să zicem la... despre la, ceva așa,
4: da,
6: mai critic.
4: La capitolul de dorit. Da?
6: E de dorit, da. Și știu că poate nu ține chiar de Chișinău chestia asta, dar oricum nu pot să nu vorbesc, pentru că dacă tot ați spus că sunt dirijorul Capelei Corale Cadencii Doima, păi de ce vreau să spun că și s-ar dori deja să avem și o filarmonică națională. Eu nu pot să nu folosesc momentul ca să zic și despre asta. În centrul Chișinăului, în locul celălalt istoric în care și-a fost... Și de fapt și este încă filarmonica noastră în ruine, sper să avem o filarmonică nouă. Nu știu dacă depinde chiar tot asta de Chișinău sau nu, dar totuși va fi în Chișinău și de aia vorbesc. Și iată, dacă de vorbit despre ceva așa, un moment, nu zic mai critic, dar mai dureros pentru mine,
5: da.
6: Aș vrea să avem și un centru istoric, să nu se dărâme clădirile istorice vechi. Așa cum le avem noi, ele sunt poate nu atât de faimoase ca în alte orașe, dar oricum ele sunt. Și centrul ăsta istoric pe care l-am avut noi, pe Strada Columna, pe Marie Cebotari, pe Metropolit de Softiei, Bernardații, Șiusev, căsuțele astea mici, pe care noi pur și simplu le pierdem nemilos, în urma lor vin niște construcții mai contemporane, dar eu zic că
5: conservarea lor trebuie, este importantă.
6: Da, mie mi-ar plăcea să le conservăm și poate să le colorăm în diferite culori, ca să ne fie așa mai vesel. Noi suntem cu un spirit așa, noi avem nevoie de culoare, pentru că suntem
5: creativi, spirit creativ.
6: Creativi,
5: sunteți,
6: da? Da, creativi. Dar în fond zic că îmi place să merg prin Chișinău, că eu de obicei întotdeauna merg pe jos de la un serviciu la altul, că sunt aici în centru și să văd tot ce se întâmplă, cum se schimbă. Mă bucur foarte mult că strada 31 august deja se repară și sper că va fi frumos spre următoarea zi a muzeilor, noaptea muzeilor vom avea, vom avea o stradă frumoasă, da, unde poate nu e atât de lungă, dar oricum.
5: Să știți că, uite, acest parfum de Chișinău aș vrea și eu să-l port în oricare parte a orașului unde m-aș duce, să existe acest parfum de Chișinău pe care oriunde nu m-aș duce, de Chișinău să-mi amintesc. Foarte frumos ați vorbit și vă felicităm încă o dată cu prilejul acestei sărbători ale noastre, a noastră, hramul orașului.
6: Da, asta e hramul orașului. Eu vreau, iată, să mă folosesc de momentul ăla și să felicit toată lumea, să doresc tuturor sănătate și voie bună. Și sigur că să tindem la mai mult și la mai mare, dar să înțelegem un lucru, că acest mai mult și mai mare depinde de noi, da, în mare măsură, să contribuim cu toții la acest mai mult și mai mare, să avem un oraș cât mai frumos, cât mai cult, cât mai civilizat. Asta este doleanța mea și dorința.
4: La mulți ani, cetățenii de onoare a municipiului Chișinău, Ilona Stepan.
5: Mulțumim și noi.
4: Sănătate și inspirație, Ilona.
6: Vă mulțumesc mult. O zi bună, la revedere.
4: La revedere și noi îți mulțumim, artista poporului, directorul artistic și conducătorul Capelei Academice Corale Doina.
3: Dimineața cu noroc.
7: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
8: găsit la Europa în viața noastră. Să deschizi robinetul și să ai apă atunci când îți trebuie, să ai o baie conectată la canalizare, să locuiești într-o comunitate în care deșeurile sunt colectate și gestionate corespunzător, sunt lucruri care ne influențează viața în fiecare zi. În raionul Leova, sprijinul european contribuie la dezvoltarea acestor servicii. Investițiile ajung în gospodării și instituții publice, inclusiv la școala profesională din oraș. În ediția de astăzi vorbim despre apă, canalizare și gestionarea deșeurilor, despre infrastructură, dar mai ales despre ce înseamnă ea pentru oamenii care o folosesc. Pentru a înțelege importanța schimbărilor, merită să ne amintim de unde a pornit comunitatea. Alexandru Bujorean, primarul orașului Leova, spune că în urmă cu mai bine de un deceniu, accesul permanent la apă era încă un vis pentru raion.
9: Departatul an 2010, în raionul Leova era un vis. Să avem acces la un apeduct și să avem acces la apă, nu pe ore așa cum era înainte, dar în regim non-stop. Dar suportul valoros pe care ne l-a oferit delegația Uniunii Europene ne asigură și realizarea acestor proiecte, dar și o speranță și o continuitate a parcursului nostru european.
8: Când apa este disponibilă doar la anumite ore, întreaga zi trebuie organizată în jurul acestui program. Gătitul, curățenia, spălatul și igiena depind de momentul în care poți folosi robinetul. Accesul permanent schimbă această rutină, iar dezvoltarea canalizării completează serviciul de alimentare cu apă prin colectarea și evacuarea apelor uzate. În raionul Leova, programul EUFO Moldova a comunități locale a sprijinit proiecte de apă, canalizare și gestionarea deșeurilor. Rezultatele au fost prezentate în cadrul unui eveniment de încheiere a proiectelor. Cu finanțare din partea Uniunii Europene și Austriei, gospodării, instituții publice și sectorul privat din Hănesenii Noi și Sârma, precum și școala profesională din Leova, au fost conectate la un nou sistem de canalizare. Totodată, investițiile în gestionarea deșeurilor vizează orașul Iargara și 6 comunități învecinate. În ansamblu, proiectele de servicii sanitare și salubrizare prezentate au aproximativ 7.000 de beneficiari. Realizarea unor astfel de lucrări presupune colaborare între autoritățile locale, instituțiile centrale și partenerii de dezvoltare. Despre această cooperare vorbește Denis Lungu, secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
10: Printr-o colaborare strânsă cu autoritățile publice locale și cu un suport fundamental din partea Uniunii Europene, aceste investiții au adus un impact major în modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea calității serviciilor și crearea condițiilor de trai. Marcarea acestor rezultate este o dovadă a faptului că Moldova este susținută și are o susținere în drumul său european.
8: O rețea nouă de canalizare înseamnă lucrări care, odată încheiate, rămân în mare parte ascunse sub pământ. Efectele lor se văd însă în condițiile din case și instituții, în igienă și în felul în care comunitatea gestionează apele uzate. Unul dintre beneficiari este școala profesională din Leova. Conectarea instituției la noul sistem de canalizare contribuie la îmbunătățirea condițiilor sanitare pentru elevi și angajați. Pentru un tânăr care învață o meserie, contează atelierul, profesorul și posibilitatea de a exersa. Dar contează și condițiile în care își petrece ziua. Accesul la apă, grupurile sanitare și un mediu în care poate învăța în condiții de igienă și confort. De aceea, investiția într-o școală presupune și servicii de bază. Acestea susțin activitatea de zi cu zi a instituției și completează eforturile de îmbunătățire a educației. Iar beneficiile se extind dincolo de școală. Serviciile de apă și canalizare sunt importante pentru familii, instituții și întreprinderile locale. Gestionarea deșeurilor contribuie la rândul ei la păstrarea curățeniei în comunitate. Nicolae Popa, președintele Consiliului Raional Leova, subliniază rolul proiectelor internaționale în dezvoltarea acestor servicii.
11: Implementarea acestor proiecte internaționale au pus baza acestor începuturile noastre, acestor servicii de calitate care noi pe parcursul anilor o să beneficiem de ele.
8: După încheierea lucrărilor, urmează folosirea și întreținerea infrastructurii. Valoarea unei investiții se confirmă în timp prin servicii care funcționează și răspund nevoilor oamenilor. Pentru locuitorii raionului Leova, apropierea de Europa se regăsește și în aceste schimbări concrete. O gospodărie conectată la canalizare, condiții sanitare mai bune într-o școală, servicii de salubrizare pentru comunitate. În spatele cifrelor și al proiectelor sunt oameni. Sunt părinți care își doresc condiții mai bune pentru copii, elevi care se pregătesc pentru o meserie și familii pentru care confortul începe cu lucruri simple. Apa disponibilă când ai nevoie de ea, igiena și un mediu mai curat înseamnă mai multă liniște în viața de zi cu zi, iar sprijinul european capătă sens atunci când schimbările ajung acasă, la școală și în comunitatea în care trăim. Ați ascultat Europa în viața noastră, sunt Cristina Moraru, vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Pe curând!
7: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Publicitate. Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Geely Mongiaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, $36,880. Geely.md.
12: De ce faceți comutul ăsta?
13: Nu știu.
12: Acum nu mai face.
13: Asta e mai rău.
12: Era în plan?
13: Deloc.
14: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
1: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
15: Dragi chișinăuieni, de aproape 7 ani suntem împreună. La bine și la rău, la sărbători și în crize, la bucurie și la necaz, dar în fiecare zi. Astfel am ajuns să ne cunoaștem mai bine, chiar foarte bine. Ceea ce știu cu siguranță este că fiecare dintre noi încearcă să facă acest oraș mai frumos, mai bun, mai modern, un oraș în care să ne trăiască mai bine copiii și părinții. Pentru că un oraș trăiește prin oamenii săi. De Hram, în anul în care Chișinăul împlinește 590 de ani, vă mulțumesc pentru tot ceea ce aduceți bun în viața orașului nostru. Îmi doresc să ne fie tuturor drag să trăim aici, să ne creștem copiii și împreună să ne facem planuri de viitor. Chișinăul este orașul oamenilor. Oameni calzi, oameni care muncesc, oameni care creează, oameni care au rămas, oameni care au plecat și se întorc, oameni care îl numesc simplu, acasă. Eu sunt Chișinău și tu ești Chișinău. Haideți să construim împreună orașul viitorului. La mulți ani, Chișinău!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
3: Dimineața cu Noroc.
5: Ei, și pe acest final de oră frumos, aici am avut emoții și am avut oameni frumoși și, și la telefon și spirit. Da.
4: Pe fundalul unui exprompt cu un alt cetățean de onoare al municipiului Chișinău, Constantin Moscovici, vă reamintim că e 14 octombrie, e hramul orașului Chișinău, e hramul capitalei noastre. Bună dimineața și la mulți ani oraș al nostru, al orașul nostru, al tuturor.
5: Al tuturor, dar orașul nostru Chișinău, Cristina, nu știu, am reușit, nu am reușit timp de 3 ore să te felicităm și pe tine, te felicităm. Mulțumim. Cu prilejul hramului. Mulțumesc. Hramului orașul, orașului, ne felicităm pe toți și vă dorim o zi minunată.
8: Da, la mulți ani tuturor celor care poartă Chișinăul în suflet, oriunde se află.
4: Da.
8: Și văd orașul Chișinău nu doar un loc în care pur și simplu trăiesc, ci un loc în care înflorește viața și în care își pun speranțe și revin de fiecare dată cu mare drag la el.
4: Mi-mi place cum mi se spune Chișinăului, Casa Mare a Moldovei. La mulți ani, Casa Mare a Moldovei.
8: La mulți ani.
4: Drag Chișinău, noi cu Sanda și cu Andrei vă reauziți mâine dimineața.
5: Noi cu Sanda și cu Andrei.

0: Shopping.
1: Este ora 9:44. Bună dimineața, Ela Lisnic vine astăzi cu o nouă rubrică, da, de teleshopping.
2: Da, bună dimineața, Sanda, bună dimineața, întregii Moldove, la mulți ani Chișinău și pe lângă asta, la mulți ani Rezina, la mulți ani Briceni, la mulți ani Florești, la mulți ani Vulcănești, regiunile care astăzi sărbătoresc ziua orașului, hramul, oameni frumoși care locuiesc acolo. Eu iubesc foarte mult Moldova noastră și eu de fiecare dată spun că oamenii noștri sunt cei mai harnici, cei mai frumoși, vă știți cum să sărbătoriți, așa că sărbătoriți astăzi de plin cu oamenii voștri dragi alături, pentru că voi meritați tot ce este mai bun în lumea asta. Și anume din acest motiv, astăzi v-am adus și o ofertă pe cinste aceste sărbători, pentru că am venit cu siguranță cu soluții pentru dormit bine, că noi știm să lucrăm bine și trebuie să ne învățăm și să dormim corect.
1: Așa.
2: Și pe lângă asta și cu un cadou din partea casei, ca să simțiți tot farmecul aceste sărbători. Bine, pentru început, notați numărul de telefon 022-264-036, pentru că chiar dacă azi de sărbătoare, colegile mele stau în call centru și așteaptă apelurile voastre și hai să vedem ce am adus astăzi.
1: Ce ai adus? Că văd ceva
2: am
1: nou.
2: Am adus ceva nou. Da, este un set Dormeo Rosso, care a suplinit portfoliul nostru și nu doar cu culoarea roșie a dantelei. Uh-huh. Este un set special creat pentru sărbătorile de iarnă, însă noi l-am primit mai devreme și uitați-vă că vi l-am adus și vouă. De calitate este ca și velvetul nostru, ceea ce înseamnă că se spală foarte ușor în mașina de spălat. Dacă îl atingeți și închideți ochii, aveți senzația că atingeți un bumbac satinat, ceea ce înseamnă că este foarte plăcut la atingere și o să dormiți foarte căldut sub el. Pernele sunt pufoase, se reglează la înălțimea de care aveți nevoie voi. Și cel mai important este că astăzi aveți și un preț frumos. Eu cu mine astăzi am luat ofertă două seturi, adică setul mic și setul mare. În mod normal, un set de două persoane, care este compus dintr-o plapumă de 2x2 mărimea și două perne, o să coste în magazinele noastre, începând cu ziua de mâine, pentru că încă nu-l avem în magazine, numai a venit el din Macedonia și a ajuns la depozit. O să coste 2.999 de lei. Pentru voi astăzi, dragi moldoveni, în cinstea sărbătorii, o să achitați și o să primiți nu un set la preț de 2.999 de lei, ci o să primiți două seturi la preț de 2.599 de lei și iată această frumoasă tavă de copt în calitate de cadou pentru voi. Așa că fuguța mâna pe telefon 022-264-294, iar pentru cei care vor seturile mici, să știți că o să scoateți din buzunare atunci când vine curierul cu 1.000 de lei mai puțin, pentru că setul mic în magazine o să coste 1.999 de lei. Pentru voi astăzi două seturi și această tavă la preț de doar 1.599 de lei. Așa că hai să sărbătorim frumos împreună această zi, să aducem în casă confortul, să aducem în casă și o tavă în care puteți să gătiți de toate. Pentru că, în mod normal, această tavă de la Delimano este costă 1.799 de lei. Pentru voi astăzi este în calitate de cadou. Așa ca să mă înțeleagă fiecare gospodină și fiecare de gospodar despre ce fel de tavă vorbesc, este anume ceaunul cela în formă ovală cu căpac, în care pe timpuri bunicile noastre făceau ce anume? Făceau rățușca. Pentru că noi știm că rățușca se trebuie făcută într-un vas special ca cărnița să se primească moale și anume pentru asta și s-au făcut aceste vase. Însă în Iavă, știți foarte bine, pentru că este cu căpac, este făcută din sticlă boroxată, ceea ce înseamnă că puteți să puneți la temperaturi foarte, foarte înalte această tavă. Puteți să faceți și sarmale, puteți să faceți și un ciolan de porc, puteți să puneți și o găinușă, puteți să faceți chiar și clătitele alea dulci cu care le facem în formă de triunghiuleț cu brânză de vaci.
1: Așa.
2: Le puneți aici cu niște unt.
1: Hai că vii cu tot cu rețete.
2: Astăzi e hram. Cum să nu vorbim despre rețete și despre bucate gustoase? Ați pus căpacul deasupra, ați trimis la rolă și timp de o oră, o oră și jumătate primiți cea mai gustoasă mâncare, baba neagră, la fel puteți să o faceți aici. Și cel mai important, că căpacul acestei tăvi la fel este făcut din sticlă și poate fi folosit ca o tavă adițională. Deci puteți să pregătiți atât în tava de bază, care este foarte înaltă, cât și, iată, în acest capac. Și uitați-vă că această tavă este pentru voi astăzi în calitate de cadou în cinstea sărbătorii. Așa că fuguța mâna pe telefon 022-264-036. Pentru că astăzi, la un preț extraordinar de doar 2599 de lei, voi aduceți acasă două plapume de mărime 2x2 și 4 pierni. Deci două seturi complete pentru două persoane și această tavă în calitate de cadou. În mod normal, dacă să facem o matematică, da, ar trebui să scoateți din buzunar pentru toate aceste produse 8797 de lei. Astăzi, pentru voi, este prețul de doar 2599 de lei, ceea ce înseamnă că 6200 de lei le lăsați în bugetul familiei. Însă noi știm cât de mult asta contează când facem cumpărături care sunt, nu că doar ieftine, dar și de calitate, pentru că vorbim despre seturile Dormeo, ceea ce înseamnă că este vorba despre calitate durabilă în timp. Eu niciodată nu o să renunț la cuvintele mele că noi testăm produsele Dormeo la fabrică, pentru că de obicei se spune că se testează doar electrocasnicele. Nu. Noi plapumele și pernele la fel le testăm. Le testăm cum ele reacționează la spălare în mașina de spălat. Le testăm cum ele reacționează în timp dacă te îndelești cu ele la uzură și tot așa mai departe. Și de nenumărate ori am spus că dacă vorbim despre Dormeo, plapumele și pernele care sunt lavabile la mașina de spălat rezistă mai mult de 100 de spălări fără ca să-și piardă din structură și atât țesătura cât și umplutura plapumelor și pernelor. Așa că, dragi moldoveni, astăzi faceți o investiție corectă în somnul vostru de calitate, în ierni călduroase, pentru că plapuma este una călduroasă, nu este una ușoară de vară. Pernele sunt foarte pufoase, da. Noi știm foarte bine. Da, Sanda?
1: Voiam să întreb dacă pernele au umplutura aia care e deja vestită, da? Well sleep, și dacă umplutura poate, văd, da, îmi demonstrez asta. Și dacă, deci umplutura poate fi scoasă în cazul în care, de exemplu, nu obișnuiesc să dorm pe o pernă mai bombată și am nevoie, da, de una cu mai puțină umplutură.
2: Da, corect, pentru asta și avem acest buznăraș aici. Eu nu știu dacă v-am spus vouă, însă eu de obicei iubesc, nu că iubesc, da, spun despre faptul cum corect se alege înălțimea pernii, pentru că fiecare de nenumăroate ori, pentru că merg la magazine și văd cum vin consumatorii la noi magazine și aleg pernele, pun mâna pe ea, ei că e moale, îmi place, o iau.
1: Adică nu e suficient să pui mâna.
2: Nu este suficient să pui mâna, foarte important este și înălțimea pernii și de obicei chiar și medicii recomandă cum să alegem pierna corect, o pui pe umăr și este important să te uiți la înălțime, pentru că înălțimea corectă a pernei este ca perna să-ți ajungă până la vârful urechii, de jos, unde de obicei femeile poartă
1: bijuteriile.
2: Iată, aceasta este înălțimea optimă. Înălțimea acestor perne este de 24 de centimetri. Deci este optimă și pentru oamenii care iubesc și vor să dormă pe o pernă mai înaltă. Dacă vreți să dormiți pe o pernă mai joasă sau cumpărați pernele pentru copii, să știți că în oricare moment puteți să găsiți buznărașul magic din care, da, să scoateți o parte din umplutură și să o puneți deoparte și să dormiți pe o pernă mult mai joasă, așa că...
1: Dar să nu uităm că și construcția noastră fiziologică a corpului uman este diferită, adică cineva are un gât mai lung, cineva are un gât mai scurt, respectiv nu e suficient să mergem cu alegerea unei perne după recomandarea cuiva care probabil are o altă constituție, da? Trebuie pur și simplu să alegem individual fiecare pernă.
2: Corect, individual fiecare pernă sau să alegem o pernă care se reglează atât înălțimea cât și este perfectă pentru oricare obiceiuri de somn, pentru că eu de fiecare dată spun că noi toți dormim diferit. Eu pentru mine am descoperit că schimbarea chiar saltele, pentru că mi-am luat o saltea nouă, a făcut astfel încât somnul meu să devină altfel. Dacă înainte eu dormeam pe burtă sau pe spate, acum eu dorm doar pe o parte.
1: Și asta este bine, da.
2: Și asta este bine pe de o parte, însă mi-am schimbat și pernele toate, pentru că nu mai pot dormi pe pernele cu care m-am obișnuit să dorm. Pernele clasice de la Dormeo, cu ce ele sunt bune, că sunt adaptibile pentru oricare și sub oricare tip de somn, fie că iubești să dormi pe o parte, fie că iubești să dormi pe spate, fie că iubești să dormi în diferite poziții sau iubești să cuprinzi perna în timpul somnului și să dormi cu ea, să știți că cu aceste perne, mai ales din setul Dormeo Rosso, puteți face acest lucru. Și pentru a aduce confortul astăzi acasă, tot ce trebuie să faceți este să puneți mânuța pe telefon și să formați numărul 0222640 36 și să profitați de ofertă, pentru că astăzi, la un preț de doar 2599 de lei, primiți nu un set de două persoane, ci două seturi de două persoane și această tavă în calitate de cadou, iar dacă vreți să vă luați seturi de o persoană, achitați doar 1599 de lei și la fel primiți două seturi, adică două plapume și câte o pernă și această tavă în calitate de cadou. Și eu știu că să mă întrebați, dar dacă vreau un set mare și unul mic, această ofertă la fel este posibilă, vă rog să aflați toate detaliile la colegile mele din Call Centru, 0222640 36. Încă 5 minuțele au rămas, dragi moldoveni, ca să profitați de oferta de sărbătoare, pentru că este o ofertă creată special de hramul orașelor care astăzi sărbătoresc, și nu doar orașelor, pentru că avem foarte multe localități care astăzi sărbătoresc, și vreau la toți să vă urez o zi cât mai frumoasă, și nu doar această zi să fie frumoasă, dar să aveți cât mai multe clipe pline de fericire, oamenii dragi alături, și pentru ca să puteți să profitați din plin de momentele frumoase, este necesar să avem grijă și de noi. Iar grijă de noi începe de la un somn sănătos. Iar somnul sănătos, noi toți știm bine că începe de la produsele de calitate care le avem în dormitor, și aici cu siguranță, cum să nu vorbim despre Dormeo, pentru că doar denumirea Dormeo spune foarte multe. Așa că alegeți astăzi, vă aduceți acasă seturile Rosso, care sunt în primul rând extraordinare. Mie îmi place și culoarea lor, că este nici alb, dar nici nu este Este așa un cappuccino, un crem. Nu sunt tare deschise, nici nu sunt închise la culoare. Și această dantelă roșie, chiar eu nu mai l-am văzut.
1: Da, farmecul e în dantela roșie.
2: Mi-am adus aminte de anul nou, de Crăciun, și câte emoții frumoase și pozitive noi trăim în aceste sărbători. Și iată, anume de asta, azi am zis că nu merg cu Rosso, pentru că e sărbătoare, vin în casa oamenilor, anume cu acest set. De aceea sunăm acum 0222640 36, pentru că astăzi, doar la 2599 de lei, voi primiți 3 produse extraordinare. Deci, în primul rând, sunt două seturi de două persoane pentru dormitor din două plapume și 4 perne.
1: Da.
2: Și această tavă, și dacă să facem o matematică, pentru oricare produs scoți din buzunar un 600 și ceva de lei. Deci, de fapt, nu este atât, pe de o parte nu este atât de mult, însă când te gândești, într-adevăr, este o economie bună.
1: Și când te gândești la utilitate, plus la toate, nu cumperi chiar în fiecare lună pernă, oamenii își cumpără pernă și pentru o viață, o plapumă la fel, respectiv, este o investiție în confortul tău, personal, și în confortul celor dragi. Mai sunt două minute, timp în care reușesc ascultătorii să formeze numărul de telefon. Ela, să te rog să repeți oferta și numărul.
2: Așa, oferta de astăzi este două seturi pentru dormitor plus tavă de gătit cadou la 2599 de lei, doar în loc de 8797. Așa că sunați, profitați, dragii noștri moldoveni, în această zi de sărbătoare, 0222640 36. Și pe lângă asta, să știți că dacă vreți seturile mici, la fel avem promoție pentru voi, 1599 de lei în loc de 6300. Așa că sunați acum și profitați, pentru că oferta este special făcută și creată pentru voi. Eu știu că acum sunteți toți ocupați, fie că doar v-ați trezit, fie că vin deja rudele. Eu știu că voi mulți așteptați și nepoții, sau poate mergeți în o specie de hram. Dar oricum, o secundă, dați-ne un vip, după care pe parcursul zilei colegile mele din Call Centru revin.
1: Deci
2: cu
1: voi lucrați astăzi.
2: Da, sigur, cum să nu lucrăm? Noi suntem la datorie în fiecare zi, pentru că clienții noștri așteaptă. Așa că 0222640 36.
1: Un minut.
2: Ultimul minuțel ca să profitați de ofertă la doar 2599 de lei. Vă aduceți două plapume, 2x2 și 4 perne acasă și această tavă ca să faceți cele mai gustoase bucate acasă la voi. Așa că, dragi moldoveni, încă o dată, dragă Chișinău, la mulți ani, dragi chișinăuieni, să aveți clipe frumoase alături de oamenii dragi, cât mai multe, soare deasupra capului, pace în suflet și afară și cu siguranță și zile senine.
1: Ela, mulțumesc frumos, te las să te pregătești pentru următoarea ofertă. Mulțumim.
2: Mersi,
1: frumos!
2: O zi frumoasă!
0: Ați ascultat Teleshopping.
3: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Nord.
0: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de hramul Chișinăului, îndemnând la eforturi comune pentru dezvoltarea capitalei. Șefa statului a subliniat că

0: afirmat Maia Sandu referindu-se la responsabilitatea de a construi viitorul orașului pentru copii și nepoți. În mesaj, președinta a evocat cei 590 de ani în care Chișinăul a adunat oameni, povești și generații. Capitala își sărbătorește astăzi hramul de acoperământul Maicii Domnului. Programul include manifestări religioase, spectacole, târguri și concerte în piața Marii Adunări Naționale organizate în anul aniversării a 590 de ani de la prima atestare documentară. Ministerul Afacerilor Externe propune suplimentarea personalului Ambasadei Republicii Moldova în Japonia prin reducerea unui post de la misiunea diplomatică din Rusia. Proiectul de hotărâre urmează să fie examinat la ședința guvernului din 15 octombrie. Efectivul prevăzut pentru ambasada din Moscova ar scădea de la 21 la 20 de unități. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, reorganizarea urmărește adaptarea personalului diplomatic la prioritățile actuale ale politicii externe și la necesitățile misiunilor. Redistribuirea postului ar consolida capacitatea ambasadei din Tokyo de a dezvolta relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Japonia. Modificarea ar genera cheltuieli suplimentare de aproximativ 350.000 de lei anual. Acestea sunt determinate de diferențele dintre indemnizații și costurile pentru chiria locuințelor, asigurarea medicală și transportul aerian. Măsura este deocamdată o propunere înaintată guvernului, urmând să producă efecte după aprobare. Republica Moldova ar putea instala aproximativ 400.000 de contoare inteligente de energie electrică în perioada 2028-2030. Scenariul este analizat pentru extinderea programului pilot, susținut de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Potrivit Ministerului Energiei, evaluarea preliminară arată că această variantă ar avea cea mai redusă presiune financiară și tarifară dintre opțiunile examinate. Programul pilot include peste 44.500 de consumatori, iar rata de citire și facturare automată a depășit 98%. Contoarele permit preluarea automată a indicațiilor și emiterea facturilor pe baza consumului real. Autoritățile pregătesc și platforme prin care utilizatorii să poată urmări consumul și să-l gestioneze mai eficient. Extinderea necesită și sisteme informatice pentru colectarea, verificarea și prelucrarea datelor. Secretara de stat, Carolina Novac, subliniază că întregul proces trebuie să funcționeze de la contor până la factură și accesul consumatorului la informații. Instalarea celor 400.000 de dispozitive rămâne un scenariu aflat în evaluare. 6 spitale din Republica Moldova și Centrul Național de Transfuzie a Sângelui vor beneficia de echipamente în valoare de aproximativ 54.200 de euro oferite de Guvernul Germaniei. Lotul a fost predat pe 13 octombrie în cadrul proiectului de sprijin pentru comunitățile care găzduiesc refugiați ucraineni implementat de GIZ Moldova. 5 frigidere și 5 congelatoare specializate vor fi distribuite spitalelor Toma Ciorbă și Valentin Ignatencu, Institutului Mamei și Copilului, precum și spitalelor Rai din Anenii Noi, Glodeni, Râșcani și Telenești. Dispozitivele mențin temperaturi controlate, monitorizează permanent condițiile de păstrare și semnalează eventualele abateri, contribuind la siguranța produselor sanguine. Centrul Național de Transfuzie a Sângelui va primi 12 agitatoare automatizate pentru procesarea plasmei utilizată la producerea albuminei și imunoglobulinelor umane. Acestea vor înlocui dispozitive mecanice improvizate și vor permite un control mai bun al procesului. Dotările vor deservi atât pacienții din Republica Moldova, cât și persoanele refugiate din Ucraina.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi, 14 octombrie, vremea va fi răcoroasă, cu cer noros până la variabil, ziua va trece în mare parte fără precipitații, iar noaptea izolat sunt posibile ploi slabe în centrul și sudul țării. Vântul va sufla din nord-vest cu viteze de până la 10 metri pe secundă. La nord, temperaturile vor ajunge la 14 grade ziua și vor coborî la 3 grade noaptea. În centru sunt prognozate maxime de 15 grade și minime de 4 grade, iar la sud până la 16 grade ziua și 5 grade noaptea. În Chișinău se anunță 14 grade Celsius.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

știți cumva o vatră mai aleasă decât Chișinău? Poate da, poate altul este locul care vă amintește de rădăcini, dar Chișinăul rămâne pentru cei mai mulți dintre noi un punct de reper. Un oraș care înflorește, un oraș care are de toate, și bune și mai puțin bune. Un oraș iubit pentru că în primul rând e al nostru. Bună dimineața, bine vă regăsesc în Casa Mare, în zi de sărbătoare, cel puțin pentru chișinăuieni și oaspeții lor. La mulți ani, Chișinău, să fie pace, să fie pace și să îți plece în pace, în liniște, în bucurie generațiile ce vor veni. Valeria, sunt cu toamnele de la Catarsis, vă invit să continuăm finalul acestei dimineți de 14 octombrie, aici în Casa Mare.

0: cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1.000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
0: Geely Atlas cu tracțiune integrală, versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
3: Scanează Kaufland Card Extra și ai Dante, hrană uscată pentru câini, 10 kg, 124 lei, 90 și 25% reducere la toate vinurile Purca. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Bucate tradiționale, vinuri locale și bunătăți de la producătorii autohtoni. De Hram ai toate motivele să vingi.

0: centrul Chișinăului. Pe 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită să descoperi toate gusturile unei sărbători cu neamuri multe. Ia-ți familia și oaspeții și vino în zona gastronomică, amenajată cu grijă între străzile Pușkin și Vasile Alexandrii. Vinificatorii te așteaptă în scoarul Mihai Eminescu, iar apicultorii și producătorii autohtoni în scoarul Catedralei. Pe strada Vlai cu Părcalab va fi întoi Oktoberfest, festivalul berii. Tu alegi cum sărbătorești Chișinăul, orașul oamenilor. Un eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

La necaz eu nu mă uit, da, ce mesaj optimist și frumos are Adriana Ocheșanu în această melodie. Între timp vreau să vă amintesc de leul nostru, cel din toate zilele, cum îmi place să spun aici în Casa Mare. BNM a anunțat cursul oficial al principalelor valute pentru astăzi, 14 octombrie. Astfel, un euro este cotat la 19,70 lei de bani. Dolarul american are un curs de 16,96 lei de bani. Leul românesc poate fi cumpărat cu 3,86 lei de bani, în timp ce hrivna ucraineană își menține cotația de 40 de bani. Avem de luat o cursă acum și ne reușește în mai puțin de 3 minute, alături de Pașa Parfenic și Nou Verona.

0: detalii.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
3: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
4: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
3: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
4: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
3: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
1: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid.

0: miercuri seara de Hramul Orașului. Vino în Piața Mare a Adunării Naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19.45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rock-ul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm, dansăm și sărbătorim împreună 590 de ani ai Chișinăului. Pentru că noi suntem Chișinău, orașul oamenilor.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Nu știu câți au opincile acasă, mă refer la cei din sudul Moldovei, despre care cântă și Adriana Pară în acest Eu joc hora de la sud. Cert este că unde joacă moldovenii la sud de țară, la Cahul, în mod special, acolo Pământul Geme. La horoscop revenim, sau mai bine zis, revin de la Astre câteva informații pentru 14 octombrie de această dată. Berbec, bună dimineața! Îmbogățirea arsenalului tău cultural ar fi una din cele mai bune îndeletniciri astăzi. Pune-te la curent cu noutățile din domeniul artei cinematografice, teatrale sau delectează-ți sufletul cu vizitarea unei librării, dacă ești nevoit să participi la diverse secvențe de învățare într-un cadru instituționalizat. Ai în vedere faptul că mentalul îți este confuz și greu poți comunica cu ceilalți. Se mai întâmplă. Taur, se pune problema banilor și a bunurilor pe care le deții în comun cu alții. Este nevoie să împarți tot ce ai sau ce câștigi din colaborări dacă dorești să ai succes pe mai departe, mai ales în domeniul profesional. Găsește un echilibru între dorințele tale, putința de a câștiga mai mulți bani și relațiile cu ceilalți. Gemeni, partenerul de viață, de afaceri sau colaboratorii te provoacă serios la discuții nu tocmai plăcute. Comunicarea este greoaie, nemulțumirile la cote mari și de aici se pot rupe definitiv parteneriate considerate până nu de mult solide. Bine ar fi să asculți atent ce îți spun ceilalți și să vorbești puțin, dar la obiect. Lasă deciziile importante pentru alte zile. Rac. Se conturează multă agitație la serviciu, cu greu poți desluși ce se petrece în acest segment de viață. Tu muncești corect, ești dornic de colaborare, însă ceilalți parcă nu te aud și nu te văd. Organismul îți este obosit și se pot accentua diverse afecțiuni. Dozează-ți eforturile, ocupă-te strict de îndatoririle tale și rezervă-ți momente de odihnă. Leu. Persoana iubită și copiii îți dau multe și mărunte bătăi de cap astăzi. Sunt posibile dispute, însă vei constata că este de fapt un dialog al surzilor. Detașează-te de latura activă a vieții tale, deoarece confuzia și subiectivismul sunt la cote alarmante. Mai bine ocupă-te de un hobby sau pregătește o mică petrecere surpriză pentru cei dragi. Fecioară. Astăzi va trebui să stai de vorbă cu membrii familiei și să te ocupi de treburile gospodărești, cu toate că discuțiile vor rămâne fără un final clar. Totuși reține ce ți se spune și gândește-te în taină la subiectele abordate. Evita deciziile majore sau planurile mărețe legate de lărgirea patrimoniului familial. Se recomandă prudență în spațiul locativ. Aici o mică pauză e necesară, muzicală desigur, și tot de la categoria folclor, de această dată de la Nicolae Paladi, La fereastra din Obor, de dragoste cântecul, după care neapărat continuăm horoscopul pentru restul nativilor din Zodiac.

Balanță, bună dimineața! S-ar putea să pleci la drum, fie la o rudă apropiată, fie în scop profesional. Acordă atenție detaliilor, pentru că există iz de scandal și neînțelegeri majore. Gândirea și comunicarea ți sunt umbrite. Dacă studiezi sau înveți pentru vreun examen sau vreun interviu, ar fi bine să o faci foarte serios. Vin multe informații către tine. Scorpion, preocupările legate de veniturile tale din munca desfășurată zilnic ating astăzi cote mari. Ești nemulțumit pentru că, de fapt, nu înțelegi ce se petrece în sectorul financiar. Traversăm o perioadă confuză în care iluzia câștigurilor ușoare îți poate crea neplăceri serioase pe termen lung. Muncește corect, însă ai grijă și dozează-ți eforturile. Săgetător, foarte multe toane manifeste astăzi. Ba, e chef de tot și toate, ba, te răzgândești. Recomandabil este să-ți canalizezi energia către plimbări în aer liber, exerciții fizice ușoare sau către hoinărit prin magazine, însă fără să cheltuiești prea mulți bani. Relațiile cu ceilalți sunt deficitare și riști să strici unele bune. Relaxează-te, detașează-te de problemele celorlalți. Capricorn, o zi în care ar trebui să fii cât mai retras și discret în peisajul cotidian, sănătatea este vulnerabilă, astfel că se pot evidenția diverse afecțiuni. De evitat discuțiile foarte, foarte serioase, odihnește-te, lasă grijile deoparte. Vărsător, sunt posibile discuții aprinse cu un prieten sau cu o persoană care până nu de mult te proteja și te susținea în demersurile profesionale. Emotivitatea și subiectivitatea sunt accentuate, de aceea fii prudent. Evită promisiunile, deciziile majore sau semnarea documentelor de orice fel. Spre seară, relaxează-te la o plimbare alături de cineva drag. Sănătatea este vulnerabilă. Pești, mare zarvă se întrezărește astăzi în relațiile profesionale. Sunt posibile discuții interesante cu un șef sau cu o autoritate importantă în domeniul profesional în care activezi sau îți dorești să activezi. Mentalul îți este confuz. Una se gândește, alta se spune și alta se dorește de la tine. Vorbește puțin, ascultă mai mult și trasează alte planuri profesionale. Cu aceste sfaturi pentru nativii din Pești, iată, încheiem horoscopul pentru astăzi, 14 octombrie. Aceeași ediție a Casei Mare continuă o melodie de la un ansamblu, un tânăr ansamblu, aș spune, Cununița, Neamul meu, pereche n-are.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și premierul Vasile Tofan au felicitat locuitorii capitalei de Hramul Chișinăului. Maia Sandu a îndemnat la construirea unui oraș european cu mai multe spații verzi, transport public modern, străzi sigure și respect pentru pietoni. Ea subliniat și necesitatea protejării patrimoniului. Igor Grosu a adresat urări și locuitorilor din celelalte localități care își sărbătoresc astăzi hramul. Șeful legislativului a afirmat că dezvoltarea orașelor și satelor presupune efort comun, administrații locale mai puternice, drumuri mai bune și servicii de calitate. Premierul Vasile Tofan a declarat că aproape 5 miliarde de lei sunt alocate în acest an pentru Chișinău, inclusiv pentru educație, infrastructură rutieră și proiecte în suburbii. El a subliniat că, deși capitala este administrată local, dezvoltarea ei reprezintă o responsabilitate comună. O nouă majorare a tarifului la gaze nu poate fi exclusă, avertizează directorul general al ANRE, Alexei Taran. Potrivit acestuia, o eventuală ajustare va depinde de prețurile de pe piețele internaționale, de evoluția războiului din Orientul Mijlociu și de temperaturile din această iarnă. Șeful ANRE spune că evoluțiile externe sunt dificil de anticipat, iar Republica Moldova, dependentă de importuri, nu poate controla aceste fluctuații. Declarația privește posibilitatea unei noi ajustări fără să anunțe un nou tarif sau o dată pentru aplicarea acestuia. De la 1 octombrie, consumatorii casnici achită 26 de lei și 14 bani pentru un metru cub de gaze, cu TVA inclus, față de 20 de lei și 30 de bani anterior. Scumpirea a fost justificată prin creșterea costurilor de achiziție pe piețele internaționale. Companiile aeriene nu vor putea impune vouchere sau credite în conturile de utilizator în locul compensațiilor bănești, potrivit unui proiect elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Aceste alternative vor putea fi oferite numai cu acordul expres, prealabil și înscris al pasagerului. Documentul este supus consultărilor publice. Pasagerii vor putea alege primirea compensației în numerar, prin transfer bancar, ordin de plată sau cec bancar. Proiectul prevede explicit și dreptul la compensație pentru sosirea la destinația finală, cu cel puțin 3 ore întârziere, dacă sunt îndeplinite condițiile regulamentului. Regulile interne ale operatorilor nu vor putea restrânge aceste drepturi. Autoritățile urmăresc clarificarea obligațiilor companiilor și alinierea regulilor moldovenești la normele europene. Noile prevederi nu sunt încă în vigoare, vor deveni aplicabile după aprobarea de către guvern și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial. Acordarea compensației va depinde și de circumstanțele întârzierii. Peste 160.000 de persoane au participat marți, 13 octombrie, la proteste în mai multe orașe din Franța. Elevii, studenții și sindicaliștii cer condiții mai bune în școle, reclamând lipsa profesorilor, clasele supraaglomerate și degradarea clădirilor. Potrivit autorităților, participarea a fost mai redusă decât săptămâna trecută. Majoritatea manifestațiilor au fost pașnice, însă în unele orașe s-au înregistrat confruntări cu poliția, acte de vandalism și incendieri. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene. Activista suedeză Greta Thunberg s-a alăturat elevilor din Saint-Denis, în apropierea Parisului, pentru a susține revendicările acestora. Guvernul a promis mobilizarea 3.000 de profesori suplinitori în instituțiile cele mai afectate. Președintele Emmanuel Macron a îndemnat la calm și dialog, subliniind că soluționarea problemelor necesită timp. Autoritățile investighează și 24 de sesizări privind presupuse acte de violență comise de polițiști în timpul protestelor. Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, o formă de cancer, a anunțat Vaticanul. Suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, a fost operat marți la Spitalul Gemelli din Roma, unde medicii i-au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept. Formațiunea fusese descoperită la un control medical recent. Intervenția a durat aproximativ 90 de minute și s-a încheiat fără complicații. Analiza țesutului efectuată în timpul operației a confirmat diagnosticul suspectat la examinările preliminare. Papa s-a trezit în condiții normale și a revenit în salon pentru recuperare. Vaticanul estimează că internarea va dura aproximativ o săptămână. Evenimentele publice ale papei au fost anulate până pe 20 octombrie. Rezultatele analizelor suplimentare urmează să stabilească dacă sunt necesare alte tratamente, iar informațiile vor fi comunicate pe măsură ce devin disponibile.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, 14 octombrie, vremea va fi răcoroasă, cu cer noros până la variabil, ziua va trece în mare parte fără precipitații, iar noaptea izolat sunt posibile ploi slabe în centrul și sudul țării. Vântul va sufla din nord-vest cu viteze de până la 10 metri pe secundă. La nord, temperaturile vor ajunge la 14 grade ziua și vor coborî la 3 grade noaptea. În centru sunt prognozate maxime de 15 grade și minime de 4 grade, iar la sud până la 16 grade ziua și 5 grade noaptea. În Chișinău se anunță 14 grade Celsius.

El Radu a ajuns la dumneavoastră cu cea mai nouă melodie a lui Sub alte stele. Eu aș ajunge pentru 5 minute, măcar m-aș teleporta în Dobrogea. De ce? În România au fost observate sute de flamingo roz care în ultimii ani aleg din ce în ce mai des lacurile din Dobrogea ca loc de ședere. Pe lacul Sinoi se află în prezent 98 de păsări, iar pe lacul Tekirgiol, încă 19 exemplare, peste 70 din păsările de pe lacul Sinoi fiind pui născuți în acest an, cei mai tinerei din familie, cum s-ar spune. Potrivit publicației Ziua de Constanța, apariția flamingilor pe litoralul românesc, ce interesant și ciudățel sună, flamingilor, pe litoralul românesc reprezintă o schimbare radicală față de situația de acum 10 ani, când aceste păsări erau considerate o mare raritate. În 2016, pe apele țării au fost înregistrate 4 exemplare, aceasta fiind prima apariție a speciei în ultimii 100 de ani. De atunci, situația s-a schimbat radical, iar specialiștii înregistrează în mod regulat stoluri mari, cu un număr cuprins între 500 și 800 de păsări. Analiza datelor de inelare arată o migrație activă și o legătură a populației locale cu regiunile din Turcia, Grecia și Franța, ceea ce confirmă deplasarea păsărilor între diferite părți ale Europei și ale bazinului mediteranean. Uite așa, nu doar oamenii se mută dintr-o țară în alta și aici ne gândim și la moldoveni, dar și păsările. Și dacă poposesc atât de des și atât de mult în Dobrogea, atunci le e bine acolo. Așa să le fie și de acum încolo și să se bucure și constanțenii și oaspeții acestui oraș de așa frumusețe. Reamintesc că este vorba despre flamingo roz. Despre o lele e vorba în următoarele 2 minute și 38 de secunde. E lelea din repertoriul lupilor lui Calangea.

0: muzică și tradiții din inima Moldovei, la Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
6: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
7: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
8: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble în fiecare dimineață, de luni până joi. Punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
9: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
10: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99,99 lei. Unt Florica 82,5%, 180 grame la 27,99 lei. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
11: Geely Atlas cu tracțiune integrală, versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
12: Dragi chișinăuieni, de aproape 7 ani suntem împreună. La bine și la rău, la sărbători și în criză, la bucurie și la necaz, dar în fiecare zi. Astfel am ajuns să ne cunoaștem mai bine, chiar foarte bine. Ceea ce știu cu siguranță este că fiecare dintre noi încearcă să facă acest oraș mai frumos, mai bun, mai modern, un oraș în care să ne trăiască mai bine copiii și părinții. Pentru că un oraș trăiește prin oamenii săi. De Hram, în anul în care Chișinăul împlinește 590 de ani, vă mulțumesc pentru tot ceea ce aduceți bun în viața orașului nostru. Îmi doresc să ne fie tuturor drag să trăim.

0: aici, să ne creștem copiii și împreună să ne facem planuri de viitor. Chișinău este orașul oamenilor. Oameni calți. Oameni care muncesc. Oameni care creează. Oameni care au rămas. Oameni care au plecat și se întorc. Oameni care îl numesc simplu. Acasă. Eu sunt Chișinău. Și tu ești Chișinău. Haideți să construim împreună orașul viitorului. La mulți ani, Chișinău!
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: O familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli câteva mituri despre sarcină. Emily Oster a iscat controverse în Statele Unite ale Americii după ce a îndrăznit să demonteze în opinia ei adevăruri convenționale despre perioada gravidității într-o carte intitulată De ce vechile sfaturi despre sarcină sunt greșite și care sunt lucrurile pe care trebuie să le cunoști cu adevărat. De profesie economist, Emily a mărturisit că a început să se documenteze la modul foarte serios în legătură cu o serie de aspecte legate de graviditatea din clipa în care a rămas însărcinată. Am vrut să le prezint femeilor date concrete, evidențe, în așa fel încât să decidă singure ce este mai bine să facă. Am analizat cu atenție cifrele avansate de o serie de studii și așa am ajuns la concluzia că viitoarele mame ar trebui să aibă o atitudine ceva mai relaxată în privința anumitor obiceiuri transformate în adevărate sperietori. Un pahar de vin, cafeaua și efortul fizic nu ar trebui să le fie interzise viitoarelor mame, este de părere Emily Oster. Munca de cercetare a licențiatei în economie la Harvard a debutat în urmă cu 3 ani, atunci când a aflat că este însărcinată, iar medicul i-a pus în vedere că ar trebui să renunță la cele 4 cești de cafea pe care le bea zilnic. Frustrată de lista tot mai lungă de interdicții primită din partea specialistului, Emily a căutat studii care să arate legătura concretă dintre consumul de cafea și riscurile asociate cu sarcina. Intrigată de descoperirea făcută, britanica a găsit un alt studiu în jurnalul pediatric din Statele Unite ale Americii, conform căruia consumul unui singur pahar de vin pe zi pe perioada sarcinii ar fi influențat în mod negativ comportamentul ulterior al copilului. Astfel, Emily este de părere că în primele 3 luni de sarcină, gravidele nu ar trebui să-și refuze 2 pahare de vin pe săptămână, iar după aceea ar putea chiar să se delecteze cu câte un pahar în fiecare zi, dacă asta doresc. Chiar dacă medicii avertizează viitoarele mame că ar trebui să excludă sau măcar să reducă din alimentație fructele de mare și anumite tipuri de pește, Emily Oster

știu dacă Ionica uită cărările. Noi pe Zinaida Pajul am ascultat-o cu această melodie deosebită, duminică la o nuntă. Probabil atunci când acasă sau acolo la inimă e totul bine, poți să te concentrezi, de exemplu, în domeniul care îți place, tehnologiile în sprijinul oamenilor. Da, da, ați auzit foarte bine, un domeniu foarte interesant, un domeniu de care sunt atrași tinerii din Moldova. Un grup de tineri au dezvoltat un exoschelet inteligent și un aparat de citit pentru nevăzători. E așa, de domeniul SF pentru unii dintre noi. Un exoschelet inteligent pentru monitorizarea unor indicatori ai sănătății cardiovasculare și un aparat destinat învățării alfabetului Braille. Iată două invenții dezvoltate de tineri din țara noastră. Dispozitivele îmbină tehnologia cu nevoile concrete ale oamenilor și urmăresc să faciliteze monitorizarea unor parametri fiziologici și să sprijine oamenii nevăzători în procesul de învățare a citirii tactile. Elena Chițcă este una dintre autoarele proiectului. Deja se vorbește foarte mult despre aceste două proiecte în presă. Datele pot fi consultate atât pe dispozitiv cât și pe telefonul mobil, ceea ce permite accesul mai ușor la rezultatele înregistrării. Bine, sunt detalii. A doua invenție oferă o modalitate interactivă de exersare a citirii tactile pentru persoanele nevăzătoare. Aparatul utilizează elemente mobile acționate de motoare pentru a reproduce combinațiile de puncte specifice literelor în sistemul Braille. E ceva ce ce văd probabil ar înțelege mult mai greu. Cuvintele pot fi introduse de la tastatură de către un asistent, iar dispozitivul formează succesiv configurațiile corespunzătoare literelor pe care utilizatorul le poate identifica prin atingere. Prin explorarea cu degetele și recunoașterea combinațiilor de puncte specifice alfabetului Braille, utilizatorii pot exersa formarea cuvintelor. Dispozitivul ar putea fi util în activități educaționale, în exerciții de învățare asistată, contribuind la dezvoltarea autonomiei persoanelor cu deficiențe de vedere. Cele două invenții răspund unor nevoi diferite, însă au un obiectiv comun: folosirea tehnologiei pentru a face mai accesibile monitorizarea sănătății și procesul de învățare. Așa? Da. Într-adevăr, este vorba despre acel moment în care conștientizezi că tot ce înseamnă noile tehnologii trebuie să slujească omului, nu să-i dăuneze. În ceea ce privește cântecul următor, pot să vă întreb în felul următor. De dor omul înflorește sau se ofilește? Pe la dumneavoastră cum se întâmplă? De dor omul înflorește, într-o melodie a lui Vlad Gheorghelaș.

0: parte.
1: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
2: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Viva MOL Telecom!
2: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880.

0: zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini vin spumante alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: De hramul Chișinăului, sărbătoare începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Mare Adunări Naționale, la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. O misiune a Fondului Monetar Internațional este așteptată la Chișinău săptămâna viitoare. Agenda vizitei și prioritățile cooperării au fost discutate de ministra finanțelor Victoria Belous cu reprezentanții FMI în cadrul reuniunilor anuale ale Fondului și Grupului Băncii Mondiale desfășurate la Bangkok. Discuțiile au vizat situația macroeconomică și bugetară a Republicii Moldova, precum și sprijinul pentru populație în sezonul rece, inclusiv compensațiile pentru energie. Ministra a abordat și asistența necesară pentru realizarea reformelor și consolidarea capacităților instituțiilor publice. Aceste subiecte au fost discutate în contextul pregătirii viitoarei misiuni. În mai 2026, Republica Moldova și FMI au anunțat un acord la nivel de experți pentru un program de cooperare de 3 ani prin instrumentul de coordonare a politicilor. Acesta nu prevede finanțare directă din partea FMI, ci urmărește susținerea reformelor, stabilitatea macroeconomică și facilitarea atragerii asistenței financiare din alte surse. Aderarea Republicii Moldova la UE până în 2030 este un obiectiv realist, însă depinde de continuarea reformelor și de evoluția războiului din Ucraina. Opinia aparține politologului român Cristian Pârvulescu, care a declarat că deschiderea noilor grupuri de capitole apropie Chișinăul de integrarea europeană. Expertul subliniază că reforma justiției și combaterea corupției trebuie să producă rezultate concrete. În opinia sa, consolidarea statului de drept este esențială pentru respectarea regulilor și siguranța relațiilor economice. Totodată, negocierile presupun întărirea capacității administrative, inclusiv în domeniul vamal și al serviciilor publice. Cristian Pârvulescu avertizează că aderarea nu depinde exclusiv de autoritățile moldovene. Deciziile statelor membre ale UE, contextul internațional și situația din regiunea transnistrană vor influența procesul. Pe 13 octombrie, Republica Moldova a deschis negocierile pentru încă 2 grupuri, piața internă și competitivitate și creștere inclusivă. Mai multe misiuni militare ucrainene au fost perturbate după introducerea unor restricții asupra serviciilor de comunicații prin satelit furnizate de SpaceX, compania lui Elon Musk. Potrivit consilierului prezidențial Sergei Bekskresnov, conexiunea se întrerupe la deplasarea terminalelor cu viteze de peste aproximativ 160 de km pe oră. Oficialul susține că limitarea vizează pachetul militar Starshield și că forțele ucrainene nu au fost avertizate înainte de aplicarea ei. O sursă din Corpul 7 de reacție rapidă a confirmat pentru Reuters perturbările. Potrivit activistului Sergei Sternenko, terminalele obișnuite Starlink continuă să funcționeze. Sternenko a sugerat că restricțiile ar fi putut fi introduse la cererea administrației Trump, însă această implicare nu este confirmată. Starlink are un rol esențial în comunicațiile armatei ucrainene și în operarea dronelor. Eurodeputatul Rafael Glucksmann, candidat de centru-stânga la președinția Franței, l-a criticat pe Donald Trump pentru relaxarea restricțiilor asupra exporturilor de motorină rusească. La un summit organizat de Politico la Paris, el a susținut că decizia favorizează Kremlinul și slăbește Europa, calificându-l pe liderul american drept un posibil idiot util. Glucksmann a pledat pentru consolidarea sprijinului european acordat Ucrainei, inclusiv printr-un scut de apărare aeriană. El susține dezvoltarea unei industrie europene de apărare mai autonome și finanțarea proiectelor prin împrumuturi comune. În opinia sa, statele europene trebuie să investească împreună pentru a putea răspunde amenințărilor de securitate. Candidatul a afirmat că Franța ar trebui să întărească relațiile cu țările din Europa Centrală și de Est, indicând Varșovia și Tallinn drept priorități diplomatice. Totodată, el a criticat dependența Europei de Washington în domeniul securității și a cerut o poziție mai fermă a Uniunii Europene în negocierile comerciale cu China.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, 14 octombrie, vremea va fi răcoroasă, cu cer noros până la variabil, ziua va trece în mare parte fără precipitații, iar noaptea izolat sunt posibile ploi slabe în centrul și sudul țării. Vântul va sufla din nord-vest cu viteze de până la 10 metri pe secundă. La nord, temperaturile vor ajunge la 14 grade ziua și vor coborî la 3 grade noaptea. În centru sunt prognozate maxime de 15 grade și minime de 4 grade, iar la sud până la 16 grade ziua și 5 grade noaptea. În Chișinău se anunță 14 grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Cu Radio Noroc, într-o zi de sărbătoare pentru Chișinău, e în mod special și cu alte 8 minute trecute peste precedenta oră fixă, ora 12. Spuneam și ieri, vă amintesc și astăzi, în cea de-a treia rundă a Casei Mari, de obicei pentru muzică, de altă dată ne facem timp. Și astăzi, de Hramul Chișinăului, când capitala îmbracă straie de sărbătoare, îmbracă straie de sărbătoare și urcă pe scenă mare și Nina Curlicovski. Dacă vă doriți să o revedeți pe marea noastră artistă, puteți ajunge în centrul capitalei la un concert de poveste, așa se preconizează. Deocamdată, o melodie de altă dată a Ninei Curlicovski vă invit să ascultăm aici în Casa Mare. Cumpărați flori! Timpul trece, muzica bună rămâne!

Lina Krulikovski, cu comparație flori, e referitor la următoarea pauză muzicală, următorul vals. Nu a răsunat la Chișinău pentru prima dată, dar pentru cel care l-a compus, Chișinăul a însemnat decenii de acasă. Eugen Doga, și dacă la Dulcea și Tandra mea fiară v-ați gândit, da, aveți intuiția bună.

Gingașa și Dandra mea fiară, un vals cunoscut în întreaga lume, autor Eugen Doga. Chișinăul a fost acasă și pentru doi mari apărători ai conștiinței noastre naționale, doi oameni care au mers până în pânzele albe pentru limba română și nu doar. Din păcate, balada familială, chiar următoarea, despre nepoți și despre argintul din plete, au cântat-o doar în tinerețe. Ion și Doina Aldea Teodorovici.

soțul tău.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum! Kilimanjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
2: $400.000 Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
3: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md. Bucate tradiționale, vinuri locale și bunătăți de la producătorii autohtoni. De hram ai toate motivele să vii în centrul Chișinăului. Pe 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită să descoperi toate gusturile unei sărbători cu neamuri multe. Ia-ți familia și oaspeții și vino în zona gastronomică, amenajată cu grijă între străzile Pușkin și Vasile Alexandrii. Vinificatorii te așteaptă în scoarul Mihai Eminescu, iar apicultorii și producătorii autohtoni în scoarul Catedralei. Pe strada Vlai cu Părcalab va fi întoi Oktoberfest, festivalul berii. Tu alegi cum sărbătorești Chișinăul, orașul oamenilor. Un eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Andia, m-am trezit aici, o melodie care ne-a furat un pic, cel puțin puțin pe atenția. Între timp vreau să vă fur atenția cu o recomandare de carte. Este o carte scrisă de Paul Lynch, Cântecul Profetului se numește. În inima Dublinului, în casa unei familii cu 4 copii, se strecoară atmosfera apăsătoare care stăpânește de la o vreme toată Irlanda. Partidul de dreapta Alianța Națională a ajuns la guvernare, iar legile adoptate impun o stare de urgență prin care sunt limitate drepturile cetățenilor. Eilish Steck speră că soțul ei, secretar al sindicatului profesorilor, va reveni acasă după interogatoriul la care fusese chemat. Haosul ia locul liniștii aparente, școlile și magazinele se închid, mulți cetățeni își pierd locurile de muncă sau dispar fără urmă. Aceasta e acțiunea din această carte. De la democrație la autocrație nu e decât un pas. Iar Eilish trebuie să ia urgent o hotărâre după ce Mark, fiul cel mare, se alătură luptei rebelilor pentru răsturnarea noului guvern. În mijlocul unui conflict armat care nu mai ține cont de viețile civililor, ieșirea din labirintul distopic înseamnă să-i lase în urmă pe cei dragi dispăruți și să plece din Irlanda pe furiș pentru a-și proteja copiii. Iată așa, se întâmplă și situații de acestea în viață. S-au întâmplat de-a lungul timpului și se pot întâmpla dacă nu știm să învățăm din istorie, dacă nu știm să ne apărăm democrația. O fabulă care ne dă fiori, spuneau cei de la The Times despre această carte. Paul Lynch este cel de care avem nevoie acum pentru a ne povesti despre lumea noastră contradictorie. Autorul descrie Irlanda ipotetică într-o proză fluidă, poetică, modelând frazele ca și cum ar fi făcute din plastilină. Nu e de mirare că încă de la debutul său a fost comparat cu mari scritori americani. Dacă v-am trezit curiozitatea și dacă de considerație că e un subiect care vă merită atenția, acela al democrației și al vieții în general, atunci vă invit să împrumutați cu prima ocazie de la bibliotecă această carte a lui Paul Lynch. Lecturi plăcute să aveți și audiție plăcută, două voci deosebite a lui Dan Bittman și Alexandra Iungureanu ne vor fura atenția în continuare. Este vorba despre Dragostea mea.

0: faceți cu mutul ăsta?
1: Nu știu.
0: Acum nu mai face.
1: Asta e mai rău.
0: Era în plan?
1: Deloc.
2: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
3: Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi, același spirit. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecani 17.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.

0: abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
2: Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături. Kilimanjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

tic-tac între două tic-tac-uri, repede, zboară 590 de ani, dar emite vreo 95, e cât visăm să trăim unii dintre noi, că fiecare cu visele sale. Astăzi, cel mai des, probabil, auzim de sărbătoarea hramul Chișinăului. La mulți ani Chișinău, la mulți ani chișinăuieni, dar mai marcăm astăzi ziua mondială a spirometriei și a sănătății plămânilor. Știați acest detaliu? Dar, în general, știți ceva detalii despre plămânii dumneavoastră, despre starea lor, sănătatea lor. Un sistem respirator care funcționează corect, iată cheia sănătății și bunăstării fizice. Pentru a diagnostica patologiile ascunse ale plămânilor și bronhiilor, medicii folosesc un dispozitiv special. Am mai vorbit noi despre el la BC-ul Sănătății. Studiile asupra volumului și vitezei de absorpție aerului de către oameni sunt efectuate cu ajutorul unui spirometru. A fost inventat prin 1840 și ceva în Anglia. Este vorba despre un chirurg, John Hutchinson. Omul de știință este de asemenea responsabil pentru dezvoltarea unei metode de identificare a patologiei în plămâni în formă asimptomatică și în stadiul inițial. Important e să mergem la medicul de familie și să aflăm cum putem face o analiză la acest aparat, spirometru. Durează câteva secunde, e vorba despre cât poți să ții aerul, cât de tare poți să sufli în acest aparat. E o analiză banală, dar poate spune analiza aceasta foarte multe despre sănătatea noastră, iar dacă mai suntem și fumători, cu atât mai mult trebuie făcută această analiză. Mai marcăm astăzi ziua acumulării forțelor vitale. O persoană primește energia necesară existenței din, bineînțeles, aer, alimente, apă. Oxigenul pe care îl conține saturează sângele, ceea ce are un efect pozitiv asupra proceselor metabolice ale corpului. Energia este generată în timpul mișcării, ceea ce este de asemenea foarte important pentru a fi sănătoși. Și spiritual, nu doar fizic. Forțele de viață se pot epuiza odată cu acumularea diverselor situații psihologice, dificile sau odată cu vârsta. Prin urmare, este foarte important să învățăm cum să acumulăm energie din aer, din pământ, de la soare sau de la muzică. Un om care sigur își menține energia cântând, chiar și atunci când doinește, e Zinaida Bolboceanu. Și atât pe acest om propun să-l ascultăm acum cu o melodie de dor pentru un bădiță care se numește Petrișor. Zinaida Bolboceanu, Măi bădiță Petrișor.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o vizită la Chișinău pe 9 și 10 noiembrie. Anunțul a fost făcut la Luxemburg după deschiderea negocierilor de aderare pentru încă două grupuri de capitole. Oficiala a reafirmat sprijinul UE și a încurajat autoritățile moldovene să mențină ritmul reformelor. Potrivit Martei Kos, reformele din domeniile pieței interne și competitivității vor contribui la atragerea investițiilor și crearea locurilor de muncă. Ele vizează și îmbunătățirea educației, protecția consumatorilor și drepturile angajaților. Comisara a subliniat că alinierea legislației și instituțiilor la standardele europene trebuie să aducă beneficii concrete cetățenilor. Republica Moldova mai are de deschis negocierile pentru două grupuri, agenda verde și conectivitate sustenabilă și resurse agricultură și coeziune. Marta Kos spune că acestea sunt pregătite tehnic și se declară încrezătoare că toate grupurile vor fi deschise până la sfârșitul anului, fără a garanta însă acest termen. Un obuz rămas din timpul războiului a fost descoperit astăzi pe segmentul feroviar Căușeni-Bender, potrivit căii ferate din Moldova. Obiectivul exploziv a fost găsit în jurul orei 9:45 de minute de angajații serviciului de întreținere a căii ferate. Muncitorii efectuau lucrări la un canal de evacuare a apelor la kilometrul 17, când au depistat muniția. Nici o persoană nu a fost rănită. La fața locului a fost solicitată intervenția Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru gestionarea situației. Activitatea Yandex Moldova va fi reanalizată în acest an, iar eventualele măsuri vor depinde de rezultatele verificărilor și de deciziile guvernului. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea, întrebat de ce compania continuă să activeze în Republica Moldova. Potrivit ministrului, autoritățile au început încă din 2025 să examineze activitatea companiilor cu legături cu Federația Rusă pentru a stabili dacă acestea ar putea intra sub incidența sancțiunilor. Bolea nu a prezentat rezultatele verificărilor efectuate până acum și niciun termen pentru finalizarea analizei privind Yandex. Jurnaliștii au invocat informații potrivit cărora compania ar fi înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 8 milioane de euro fără să achite impozite. Ministrul nu a confirmat aceste afirmații, precizând că guvernul așteaptă concluziile instituțiilor abilitate. Deocamdată nu a fost anunțată o decizie de suspendare a activității. Livrările de motorină rusească anunțate de Donald Trump ar avea un efect limitat asupra prețurilor carburanților, potrivit analiștilor de la CNBC. Cantitatea totală de 4,8 milioane de tone, echivalente cu aproape 36 de milioane de barili, ar acoperi aproximativ 10 zile din consumul american de motorină sau puțin peste o zi din cererea mondială. Potrivit anunțului președintelui american, Rusia ar urma să livreze inițial 300 de mii de tone, apoi alte 500 de mii de tone în noiembrie și 1 milion de tone ulterior. Alte 3 milioane de tone sunt condiționate de situația rafineriilor rusești, afectate de atacurile ucrainene. Cantitățile sunt anunțate fără a reprezenta livrări deja efectuate. Goldman Sachs estimează că livrările prevăzute pentru octombrie și noiembrie ar putea reduce prețurile angro ale motorinei în SUA și Europa cu numai 1-2 dolari pe baril. Estimarea indică o posibilă ieftinire modestă, fără să garanteze o reducere similară a prețurilor plătite de șoferi la pompă.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, 14 octombrie, vremea va fi răcoroasă, cu cer noros până la variabil, ziua va trece în mare parte fără precipitații, iar noaptea izolat sunt posibile ploi slabe în centrul și sudul țării. Vântul va sufla din nord-vest cu viteze de până la 10 metri pe secundă. La nord, temperaturile vor ajunge la 14 grade ziua și vor coborî la 3 grade noaptea. În centru sunt prognozate maxime de 15 grade și minime de 4 grade, iar la sud până la 16 grade ziua și 5 grade noaptea. În Chișinău se anunță 14 grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

0: Și nouă ne e dragă Cetera, ne e dragă și Pana Maria Tamayag. Tocmai am ascultat-o cu o melodie invită și de Basarabeni. Cine m-a făcut pe mine? Vă salut acum la 13 și aproape 10 minute. Oricum, avem timp suficient să ajungem la cei sărbătoriți într-o zi de 14 octombrie. Un la mulți ani vă invit să transmiteți chiar aici în Casa Mare.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 0225453333 vă stă la dispoziție pentru emisia directă. Vă mai stă la dispoziție adresa electronică mesaj@radionoroc.md și pagina de Facebook Radio Noroc, aici unde deja avem salutări de la Valentina Ciobanu, de la Irina Birca, Dana Plămădeală ne mai salută, la fel Cristina și Eugenia Sturza. Eugenia chiar mai de dimineață a transmis salutările și felicitările cu ocazia zilei de naștere a Chișinăului, desigur. Și chiar cu mesajul dumneavoastră o să încep, doamnă Eugenia. Salutare scumpii noștri norocei, vă scriu din Sipoteni, Călăraș. Astăzi, 14 octombrie, transmit felicitări pentru o nepoată scumpă și dragă. E departe de noi, stabilită cu familia ei frumoasă în Franța, Lucia Coțofană. Draga noastră Lucia, astăzi, când la buchetul vieții, iată, mai adaugi un trandafir, noi mătușile Eugenie și Elena, toate verișoarele, verișorii, îți dorim sănătate, bucurii de la scumpii feciorași și de la scumpa ta noră Valeria. Fie ca toate visele să devină realitate, să rămâi așa cum te cunoaștem noi, veselă, primitoare, o gospodină bună, o soție minunată alături de al tău drag Veaceslav. Viața să vă fie o rază de soare, să fiți mereu ocrotiți de bunul Dumnezeu. La mulți ani, Lucia! La mulți ani, Lucia! Observ aici și o solicitare muzicală și chiar acum o să selectez melodia indicată. Este vorba despre un cântec din repertoriul anișoarei Puică, din câte observ. O să ajungem noi la sărbătorită cu cântecul anișoarei Puică. Până una alta, un la mulți ani și de la noi, un la mulți ani cu toate visele devenite realitate, cu felicitări primite și de acum încolo. Cum spuneam, cântecul anișoarei Puică ajunge și el neapărat la sărbătorită. Deocamdată ne alegem cu un brâu.

Eugenia ne mai salută și ne transmite felicitări cu ocazia hramului orașului Scump Norocei. Mulțumim, la fel și dumneavoastră. Iată și melodia pentru Lucia și pentru toate sărbătoritele și sărbătoriții de astăzi, dacă sunteți de acord.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri.

0: Pfizer Doctorsky Aerogob 1 kg la 99,99 lei. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: De hramul Chișinăului, sărbătoare începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Marii Adunări Naționale, la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

pentru mare și mic, Doina Arsenie, sus pe Moghiliță. Între timp, o nepoată tare duioasă și drăgostoasă ne salută din nou. Mi-am permis să spun asta pentru că sunt deja câțiva anișori de când Svetlana din străinătate ne salută și transmite felicitări și salutări pentru bunica ei din Moldova. Calde salutări, iubite mele bunici, Șcureac, Larisa, Nicolae. Felicitări cu ocazia hramului satului Alexeievca din raionul Edineț. Bunico, îți mulțumesc că avem un loc în care putem veni oricând, unde suntem așteptate, unde miroase acasă și unde rămânem mereu nepoatele tale cele mici. Îți mulțumesc pentru această casă, pentru căldură, pentru amintirile din copilărie și pentru sentimentul că avem și noi un colțișor al nostru pe acest pământ. Bunico, îți dorim multă sănătate, ani lungi și frumoși de viață, căldură sufletească și multă bucurie. Fie ca în casa ta să se audă încă mulți, mulți ani vocile celor dragi, râsetele și poveștile spuse în jurul mesei mari, în familie. Cu multă dragoste, nepoatele tale, Natasha și Sveta. Svetlana Scureac, un salut de aici, din inima Moldovei. Și iată, e sărbătoare astăzi la Alexeievca, la Edineț, acolo unde sper că ați revenit vara aceasta, așa cum vă place, așa cum îi place și bunicuței. Anume despre zilele de sărbătoare este vorba în cântecul următor și îl dedicăm doamnei Larisa în mod special. De sărbători de la Probahus.

Da, dorul cântat, cere cântat de Paula Selling, Lasă Doamne Dor, e melodia tocmai ascultată. Pentru albinuța noastră scumpă, nepoțica Ionela Maria, la mulți ani. Ai hotărât să vii pe lume într-o zi de sărbătoare și să faci familia noastră fericită. Astăzi împlinești 9 anișori. Noi îți dorim să ajungi la multe, multe decenii, cu dragoste și cu împliniri. Dumnezeu să te ocrotească mereu și să știi că noi, bunicii, împreună cu părinții, îți vom fi mereu alături. La mulți ani, scumpa noastră Ionela Maria. La mulți ani, Ionela Maria, zi de sărbătoare, cu o melodie care știu bine e pe placul sărbătoriților. Chiar ieri era solicitată pentru o sărbătorită din Canada, la fel o fetiță, o domniță. Pentru Ionela Maria, pentru toți micii și mari sărbătoriți, urmează de ziua ta de la Adrian Ursu, Betty și Gus.

zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Drum bun vă doresc tuturor. L-am și citat într-un fel pe Alexandru Vdovicenco cu un vers din această melodie, Drum bun. Și dacă o secundă mai trebuia ca să prindeți verde la semafor, știți cum gândesc eu? Mă gândesc că așa trebuia să fie. Cine știe de ce incident mic sau mare m-a ferit bunul Dumnezeu. Oricum, o continuare a acestei amiezi frumoase vă doresc. Între timp am ajuns și la final de pe ediția Casei Mari de astăzi și la final de rundă cu dedicații la pachet. Un la mulți ani dumneavoastră tuturor celor sărbătoriți, sărbătorite. Să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. E probabil cel mai frumos dar pe care ne-l putem face noi de ziua noastră și în fiecare zi din an, pentru că dacă nu facem asta pentru noi, e mai rar să o facă cei din jur. Valeria sunt, vă spun pe curând și vă invit să ne reauzim cu bine mâine aici în Casa Mare, ca de obicei, pe la final de dimineață. De la final de rundă cu dedicații la pachet, un la mulți ani urmează de la Corina Țepeș plus alte câteva melodii, promit foarte și foarte deosebite, înainte știrilor de la 13 fix. Pe curând!

0: date.
1: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
2: Nu era.
1: Corect, nu era.
3: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
6: Ți-a făcut cu ochiul domnița. Zahăr 1 kg 15,75 lei și iutăm aripi de pui 38 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a salutat decizia celor 27 de state membre ale Uniunii Europene de a deschide negocierile oficiale cu Republica Moldova pe alte două grupuri de capitole de aderare, piața internă și competitivitate și creștere inclusivă, comunică Mold Press. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Igor Grosu a afirmat că decizia reprezintă o recunoaștere a progreselor înregistrate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană. În spatele acestui pas sunt reforme, multă muncă și oameni care zi de zi pregătesc Moldova pentru aderare. Le mulțumesc tuturor celor care contribuie la acest efort, a scris președintele Parlamentului. Igor Grosu a mulțumit statelor membre ale Uniunii Europene pentru sprijin și a menționat că autoritățile vor continua reformele necesare pregătirii țării pentru aderare. Portalul stopfalse.md a demontat afirmațiile reprezentantului permanent al Federației Ruse la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, Dmitri Polianski, potrivit căruia Republica Moldova ar fi devenit un centru logistic pentru armata ucraineană, ar asigura rute de aprovizionare cu drone și ar intenționa să creeze centre medicale pentru militarii ucraineni. Potrivit portalului, acuzațiile nu sunt susținute de dovezi, iar unele dintre ele de naturează intenționat informații despre inițiativele autorităților de la Chișinău, relatează Mold Press. Declarațiile au fost făcute de diplomatul rus la ședința plenară a Consiliului Permanent al OSCE, desfășurată la Viena la 1 octombrie. Polianski a acuzat NATO și Uniunea Europeană că ar duce un război hibrid împotriva Rusiei și că ar atrage Republica Moldova în acest conflict. Construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni-Gutinaș, cunoscută drept Trump Liberty Line, și modernizarea stației electrice Strășeni au fost principalele subiecte discutate de ministrul energiei Dorin Junghietu cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter. Proiectul beneficiază de un angajament de finanțare de 130 de milioane de dolari din partea Guvernului Statelor Unite și urmărește consolidarea securității energetice a țării, informează Mold Press. Potrivit ministrului energiei, construcția liniei va contribui la interconectarea Republicii Moldova cu România în sistemului energetic național. Kremlinul a declarat că guvernul discute problemele cu care se confruntă compania rusă de tehnologie și inteligență artificială Yandex după ce Ucraina a atacat trei dintre centrele sale de date, relatează Reuters. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că este prea devreme pentru a evalua dacă utilizatorii au suferit pierderi financiare din cauza întreruperilor provocate de atacuri. Întrebat dacă guvernul are în vedere un mecanism de despăgubire a utilizatorilor, acesta a răspuns că Yandex se confruntă în prezent cu dificultăți și, desigur, problema este discutată de guvern, dar compania ia măsuri urgente pentru a remedia consecințele atacului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Toamna, muncă-i mai cu spor, cu noroc în difuzor.

0: Kilimanjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
1: Dragi chișinăuieni, de aproape 7 ani suntem împreună. La bine și la rău, la sărbători și în criză, la bucurie și la necaz, dar în fiecare zi. Astfel am ajuns să ne cunoaștem mai bine, chiar foarte bine. Ceea ce știu cu siguranță este că fiecare dintre noi încearcă să facă acest oraș mai frumos, mai bun, mai modern, un oraș în care să ne trăiască mai bine copiii și părinții. Pentru că un oraș trăiește prin oamenii săi. De Hram, în anul în care Chișinău împlinește 590 de ani, vă mulțumesc pentru tot ceea ce aduceți bun în viața orașului nostru. Îmi doresc să ne fie tuturor drag să trăim aici, să ne creștem copiii și împreună să ne facem planuri de viitor. Chișinăul este orașul oamenilor. Oameni calți, oameni care muncesc, oameni care creează, oameni care au rămas, oameni care au plecat și se întorc, oameni care îl numesc simplu, acasă. Eu sunt Chișinău și tu ești Chișinău. Haideți să construim împreună orașul viitorului. La mulți ani, Chișinău!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
2: Radio Noroc.

0: date.
1: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la MOL Telecom. Internet nelimitat, roaming nu e inclus. Abonamente de la 85 lei pe lună.
2: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
3: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md. De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra porumba ca file de găină la doar 85 lei și 99 de bani kilogramul și zahăr domnița la doar 16 lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, scanăm nu doar produse, scanăm amintiri.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu ocazia celor 590 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Chișinău, în care a pledat pentru dezvoltarea unei capitale europene cu transport public modern, străzi sigure, mai multe spații verzi și respect pentru patrimoniul istoric, comunică Mold Press. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, șefa statului a afirmat că Chișinăul a adunat de-a lungul celor 590 de ani, oameni, povești și generații, fiind pentru unii orașul copilăriei, iar pentru alții locul în care au venit să învețe, să muncească și să-și întemeieze o familie. Și pentru mine, Chișinăul a fost orașul pe care l-am descoperit mai întâi prin ochii unei tinere, iar mai târziu locul în care mi-am construit

0: construit propriul drum, a menționat Maia Sandu. Președinta a subliniat că dezvoltarea capitalei presupune eforturi constante pentru a le lăsa generațiilor viitoare un oraș mai verde, cu infrastructură modernă și servicii care să răspundă nevoilor locuitorilor. Aproape 5 miliarde de lei sunt direcționați în 2026 către municipiul Chișinău pentru instituții de învățământ, infrastructură rutieră, proiecte în suburbii și alte investiții, a menționat premierul Vasile Tofan într-un mesaj publicat cu ocazia Hramului Capitalei, ne relatează Mold Press. Potrivit șefului guvernului, peste 4 miliarde de lei sunt alocați pentru școli, grădinițe și alte instituții de învățământ. Alți aproximativ 370 de milioane de lei sunt prevăzute pentru infrastructura rutieră, iar circa 290 de milioane de lei pentru curți, drumuri de acces, canalizare și proiecte în suburbii. Premierul a menționat că investițiile în sănătate realizate în ultimii 5 ani au ajuns la aproximativ 1,6 miliarde lei. Printre instituțiile medicale care au beneficiat de finanțare se numără Institutul de Medicină Urgente, pentru care au fost alocate peste 430 de milioane de lei, Institutul Oncologic cu peste 270 de milioane de lei, precum și Institutul Mamei și Copilului și Spitalul Clinic Republican, pentru care investițiile cumulate au ajuns la circa 360 de milioane de lei. Un obuz din timpul celui de-al doilea război mondial a fost depistat în dimineața zilei de astăzi de angajații întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova în timpul unor lucrări la canalul de evacuare a apelor de pe segmentul feroviar Căușeni-Pender. Nici o persoană nu a fost rănită, informează Mold Press. Potrivit CFM, muniția a fost descoperită în jurul orei 9:45 la kilometrul 17 pichetul 8 în timpul lucrărilor efectuate de angajații Serviciului de Întreținere a Căi Ferate. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a reacționat după bombardamentele rusești de noaptea trecută, spunând că 600.000 de oameni au rămas fără curent electric. Zelensky susține că atacurile Rusiei arată o lipsă de respect ostentativă față de Statele Unite, după ce președintele american Donald Trump anunțase un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina. În timpul nopții, rușii au folosit 39 de rachete balistice și peste 120 de drone de atac și muniții de tip loitering împotriva infrastructurii noastre energetice și a infrastructurii critice din Kiev, regiunea Kiev și Harkov, a scris Volodymyr Zelensky miercuri pe rețelele sociale.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc.

0: Carte. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la

0: Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md. Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Cairogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Prinde-te și tu în Hora Mare a Chișinăului. Miercuri seara, de hramul orașului, vino în Piața Mare a Adunării Naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19.45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rock-ul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm, dansăm și sărbătorim împreună 590 de ani ai Chișinăului. Pentru că noi suntem Chișinău, orașul oamenilor.
2: Mesaj de interes public.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiune arterială, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Mesaj de interes public.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
6: Ascultă Radio Noroc.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua și bine vă regăsesc la ABC-ul Sănătății. Astăzi ne amintim de regula celor 8, sau cum îi dăm creierului ritm, mișcare și somn. Una dintre cele mai simple formule ale episodului este regula celor 8. 8 ore de muncă, 8 ore de odihnă activă și 8 ore de somn. Nu care ți-a tărgit, ci ca imagine concretă a echilibrului. Creierul are nevoie de efort, dar și de recuperare, de stimulare, dar și de pauză, de mișcare, dar și de somn. Dacă ar fi să alegem două lucruri, acestea ar fi sportul și somnul. Poate părea banal, dar sportul este cea mai tare pastilă astăzi dovedită cu acte în regulă. Ni s-a spus de atâtea ori să facem mișcare încât aproape nu mai auzim mesajul. Dar, în neurologie, sportul nu mai este doar un sfat general despre stil de viață sănătos. Este o intervenție reală asupra creierului. Mișcarea crește vascularizația, susține sănătatea inimii, ajută metabolismul, reduce inflamația, îmbunătățește somnul și stimulează neuroplasticitatea. Cu alte cuvinte, sportul nu lucrează doar mușchii, lucrează și creierul. Nu trebuie să însemne sport de performanță, maraton sau sală în fiecare zi. Poate însemna mers, înot, bicicletă, tenis, dans, gimnastică, exerciții cu greutăți, orice formă de mișcare pe care o putem susține în timp. La fel de important este somnul. Somnul este neuroprotecție pură. Somnul nu este un moft. În timpul lui, creierul nu se odihnește complet. Dimpotrivă, își face ordine. Procesează informațiile zilei, consolidează amintiri, reglează emoții, elimină reziduuri metabolice și pregătește organismul pentru ce urmează. Somnul este una dintre formele prin care creierul se repară și se apără, se pregătește pentru o nouă zi. De aceea, lipsa lui nu înseamnă doar oboseală, înseamnă un creier care nu mai are timp să se refacă. Ani la rând cu nopți pierdute, 4 ore dormite constant, alcool, fumat, excese, stres cronic, toate lasă urme. Sinapsele se fac greu și se pierd ușor, iar lipsa de somn este una dintre cele mai rapide metode prin care le risipim. Somnul este bagheta de vitamină pe care o punem în rucsac și de care vom avea nevoie. Și să știți, nu dormim doar pentru ziua următoare, dormim și pentru creierul de peste 10, 20, 30 de ani. Poate că regula celor 8 nu este de fapt despre împărțirea perfectă a timpului, este despre ce fel de viață îi dăm creierului nostru. Una în care doar producem sau una în care are șansa să se miște, să se refacă, să învețe și să rămână viu. Să știți că la orice vârstă, creierul poate primi o provocare nouă. Un creier tânăr nu este un creier care a învins timpul, ci unul care primește semnale că viața merită explorată. Dați-i aceste semnale. Atât la acest subiect. Pe curând și nu uitați, la orice vârstă, esența fericirii rămâne sănătatea.

0: nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Republica Moldova este într-o cursă contra cronometru pentru a încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, iar următoarea etapă va presupune eforturi considerabile pentru implementarea reformelor și alinierea instituțiilor la standardele europene. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Vasile Tofan în contextul deschiderii marți la Luxemburg a 17 noi capitole de negociere cu Uniunea Europeană. Comunică Mold Press. Avem multe de făcut într-un timp scurt, dar astăzi facem un pas important. Deschidem cu Uniunea Europeană 17 noi capitole de negociere în clusterele piața internă și competitivitate. Astfel ajungem la 24 din cele 33 de capitole, a declarat premierul. Potrivit lui Vasile Tofan, cele două clustere vizează domenii care pot aduce beneficii concrete cetățenilor și mediului de afaceri, precum oportunități de muncă în Uniunea Europeană, recunoașterea diplomelor și a calificărilor, protejarea drepturilor la pensie pentru persoanele care au lucrat în mai multe țări, investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și acces mai facil al companiilor moldovenești pe piața europeană. Republica Moldova a fost aleasă pentru a doua oară în calitate de membru al Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, CEDEAO, pentru mandatul 2027-2029. Rezultatul reconfirmă angajamentul țării față de promovarea și protecția drepturilor fundamentale, precum și față de valorile și principiile ONU, relatează Mold Press. Potrivit Ministerului de Externe, noul mandat reflectă determinarea Republicii Moldova de a contribuie activ la apărarea drepturilor omului la nivel internațional, în concordanță cu obiectivele parcursului european și cu statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Pe durata mandatului, Republica Moldova își propune să promoveze societăți inclusive, bazate pe egalitate și educație, să consolideze reziliența democratică, integritatea informațională și participarea civică, precum și să susțină protejarea drepturilor omului în era digitală. Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo își propune să se transforme într-un parc multifuncțional de afaceri cu spații expoziționale moderne, săli de conferințe, zone de business, agrement și cazare sub noua identitate Moldova Expo Park. Pentru realizarea unui centru la standarde internaționale sunt necesare investiții de cel puțin câteva zeci de milioane de euro, iar sursele de finanțare și forma juridică de implementare a proiectului urmează să fie stabilite, informează Mold Press. Viziunea de dezvoltare a fost prezentată astăzi de conducerea Mold Expo în cadrul unei conferințe de presă organizate la Chișinău cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la fondarea instituției și a 70 de ani de tradiție expozițională. Kremlinul a reacționat miercuri la informațiile potrivit cărora serviciile Starlink ar fi fost restricționate pentru armata ucraineană. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a comentat controversa privind utilizarea sateliților companiei SpaceX în războiul din Ucraina. Serviciul american de sateliți Starlink nu ar trebui folosit niciodată în scopuri militare, a afirmat miercuri Kremlinul, comentând acuzațiile Ucrainei că SpaceX, compania proprietară a acestei rețele, ar fi limitat serviciile pentru armata ucraineană, relatează Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 2

0: euro pe lună, contract oficial pentru 6 luni.
1: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
2: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa Muncii, lucru bun, viață mai bună.
3: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
6: Bucate tradiționale, vinuri locale și bunătăți de la producătorii autohtoni. De hram ai toate motivele să vii în centrul Chișinăului. Pe 14 octombrie, Primărie Municipiului Chișinău te invită să descoperi toate gusturile unei sărbători cu neamuri multe. Ia-ți familia și oaspeții și vino în zona gastronomică, amenajată cu grijă între străzile Pușkin și Vasile Alexandrii. Vinificatorii te așteaptă în scoarul Mihai Eminescu, iar apicultorii și producătorii autohtoni în scoarul Catedralei. Pe strada Vlai cu Părcalab va fi întoi Oktoberfest, festivalul berii. Tu alegi cum sărbătorești Chișinăul, orașul oamenilor. Un eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: plăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în interesanta lume a cărților. Astăzi, cu un volum semnat Monica Pilat, Ioana Celibidache, o mătușă de poveste. O prea frumoasă mătușă pe nume Ioana, plecată în exil la Paris în iarna lui 1946 și căsătorită mai târziu cu celebrul dirijor Sergiu Celibidache. Monica Pilat auzise încă din copilărie vorbindu-se în familie despre ea, dar destinul a vrut să o cunoască târziu, abia în 2009. Devenise de multă vreme o pictoriță apreciată. I se spunea surioara lui Paul Klee. Își semna lucrările Ioana și atât, nevrând ca numele celălalt știut de toată lumea să influențeze cariera artistică. Emoționate, bucuroase că în sfârșit se întâlniseră, nepoata și mătușa, acum octogenară, au stat de vorbă față în față în locuința pariziană a Ioanei Celibidache și pe internet. Mătușa regăsită și-a povestit existența aventuroasă. Și-a deschis, cum mărturisește chiar ea, sufletul încuiat cu trei lacăte. Ioana e viața, în fiecare moment e alta, spunea Sergiu Celibidache. Înseamnă că Monica Pilat a reușit imposibilul, să surprindă și să fixeze în aceste pagini portretul exuberantei, jucăușei, neconvenționalei sale mătuși. Dacă vă este dor să citiți o carte de la categoria biografii, memorii, jurnale, atunci Ioana Celibidache, o mătușă de poveste, poate fi cartea potrivită. Lecturi plăcute să aveți! Pe curând!

nu alerga după noroc. Găsește-l în Bălți pe 107.2 FM. Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Președintele Parlamentului Igor Grosu a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia hramului municipiului Chișinău și al localităților din Republica Moldova, care își sărbătoresc astăzi hramul, subliniind necesitatea dezvoltării infrastructurii și consolidării administrațiilor publice locale, comunică Moldpress. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, oficialul a menționat că fiecare localitate, de la orașele mari până la cele mai mici sate, are farmecul său, oameni harnici și povești care îi leagă pe cetățeni de locurile natale. Igor Grosu a afirmat că oamenii își doresc localități mai îngrijite, drumuri mai bune, servicii de calitate și condiții de trai care să le permită să-și construiască un viitor acasă. La finalul mesajului, Igor Grosu le-a urat la mulți ani chișinăuienilor și tuturor locuitorilor din localitățile care sărbătoresc hramul, exprimându-și dorința ca acestea să fie pline de viață, iar casele de bucurie, pace și oameni dragi. Guvernul anunță investiții de miliarde de lei în infrastructura rutieră, curțile blocurilor, instituțiile de învățământ și spitalele din municipiul Chișinău. Pentru anul 2027, autoritățile își propun să înceapă lucrările la încă două sectoare ale șoselei de centură a capitalei, să continue modernizarea curțelor de bloc și să aloce aproximativ 1 miliard de lei pentru investiții în sistemul medical. În educație, investițiile capitale mobilizate în ultimii ani se apropie de 1 miliard de lei, potrivit informațiilor prezentate astăzi de ministrii Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea, Educației și Cercetării Dan Perciun și Sănătății Alexandru Gasnaș la conferința de presă cu genericul Investim în Chișinău, relatează Moldpress. Evenimentul a fost organizat cu prelejul hramului orașului Chișinău, iar oficialii au prezentat proiectele realizate în perioada 2022-2026 și prioritățile pentru următorii ani, inclusiv investițiile din suburbiile capitalei. Programul de vouchere pentru electrocasnice, EcoVoucher, a lansat o nouă sesiune în cadrul căreia 8120 de familii vor putea primi sprijin financiar pentru achiziționarea frigiderelor și mașinilor de spălat rufe eficiente energetic. Sesiunea se desfășoară în perioada 13 octombrie-1 noiembrie curent și dispune de un buget de aproximativ 57 de milioane de lei, alocat integral din bugetul de stat, informează Moldpress. Voucherul are o valoare nominală de 7.000 de lei și poate acoperi cel mult 70% din prețul echipamentului, inclusiv TVA. Diferența va fi achitată de beneficiar. Prin intermediul programului pot fi cumpărate frigidere, inclusiv modele cu congelator integrat din clasele energetice A, B, C și D, precum și mașini de spălat rufe din clasa energetică A. Explozii puternice s-au auzit astăzi în capitala Arabiei Saudite, atacată cu regularitate în ultimele zile de către rebelii Houthi din Yemen, relatează jurnaliștii AFP, preluată de news.ro. Locuitorii Riadului au primit mesaje de alertă pe telefon prin care au fost avertizați cu privire la o amenințare aeriană și au fost îndemnați să se adăpostească.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: minte.
1: De ce face zgomotul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
6: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
7: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Pariser Doctors Cairogob, 1 kg la 99 lei 99 bani. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: 9,90 pentru 280 grame. Unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Geely Atlas cu tracțiune integrală în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli câteva sfaturi pentru alegerea lucrărilor de artă pentru casa ta. Una dintre cele mai uitate camere în termen de artă este bucătăria. Bucătăria este adesea denumită inima casei și în multe cazuri este cea mai folosită camera casei. Blaturile sau spațiile de deasupra dulapurilor sunt case perfecte pentru artă. Pentru a păstra arta în detalii, aplecați-vă spre piese mai mici care completează, nu copleșesc spațiul. Avem tendința de a merge cu amuzante sau mai multe amprente sociale care ne fac să zâmbim și să ușurăm diminețile. Dormitorul este un refugiu, un loc de relaxare, iar opera de artă ar trebui să reflecte acest lucru. Cei mai buni pereți pentru artă din dormitor sunt direct peste pat sau pe peretele opus patului. Piesele la scară largă sunt cele mai bune și ar trebui atârnate la nivelul ochilor. Căutați piese abstracte cu culori sau tonuri liniștitoare. Dacă vă interesează fotografia, peisajele sau fotografiile desaturate funcționează cel mai bine. Păstrați cadrele minime. Un cadru de galerie sau pânze funcționează de asemenea excelent. Aici ar trebui să ne concentrăm asupra piesei de artă în sine și nu atât asupra vasului ei. Baia este o altă cameră care este adesea neglijată de artă. Opera de artă pe care o alegeți ar trebui să se potrivească cu atmosfera băii. De exemplu, dacă este o cameră de praf la nivelul principal, ar trebui să rămâi la piese mai distractive și luminoase. Dacă este o baie principală, mergeți cu piese mai senine și mai liniștitoare. Arta băii arată minunat în perechi. Ne place să alegem un set de două, fie stivuite, fie una lângă alta. Acestea pot fi două din aceleași piese abstracte cu una răsturnată pe lateral sau două piese diferite care merg cu aceeași temă. Locurile solide pentru aceste piese ar fi peste toaletă, peste cadă sau peste cârligele pentru prosop sau halat. Cea mai distractivă cameră pentru a decora cu artă și de cele mai multe ori cea mai intimidantă este camera de zi. Cei mai mulți dintre noi simțim o mare presiune aici, deoarece aceasta este camera în care vor vedea și vor petrece timpul cei mai mulți dintre oaspeții dumneavoastră. Alegerea piesei potrivită este elementară în provocarea conversației și în stabilirea simțului sau vibrației spațiului. Puteți opta pentru o piesă la scară largă sau un perete galerie mare. Uneori trebuie să te gândești în afara cadrului. Arta nu trebuie să fie o imprimare sau o pânză. Uneori poate lua alte forme. Fie că este o replică la scară largă a drapelului american sau a coarnelor stag, uitați-vă dincolo de o imagine 2D și veți găsi o piesă unică care vă reflectă cel mai bine. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu alerga după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
4: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
7: Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Prim-ministrul Vasile Tofan și ministrul energiei Dorin Junghietu au avut astăzi o întrevedere cu prim-vicepreministrul, ministrul energiei al Ucrainei, Denis Șmăhal. Oficialii au discutat preponderent despre gestionarea crizelor energetice și hidrologice. Unul dintre subiectele principale a fost situația hidrologică de pe râul Nistru. Deși situația pe cursul superior al râului rămâne complicată, partea ucraineană a acceptat să majoreze cu circa 20% debitul de apă de versat de la complexul hidroenergetic de la Novodnestrovsk, în comparație cu perioada precedentă. Un capitol aparte al întrevederii a fost dedicat crizei energetice. Șeful executivului a abordat cu oficialul ucrainean cooperarea în domeniul gazelor naturale și al energiei electrice, discuțiile urmând să continue în cadrul vizitei pe care premierul Vasile Tofan o va efectua la Kiev spre sfârșitul acestei luni. Ucraina ar putea exporta gaze naturale Republicii Moldova în condiții comerciale după ce Kievul a ridicat restricțiile la export. Declarațiile aparțin ambasadorului Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, după ce săptămâna trecută premierul Vasile Tofan menționa că Republica Moldova ar putea începe în curând negocieri cu Ucraina pentru importul de gaze naturale. Expertul în energetică Eugen Muravski susține că importurile din Ucraina pot fi o soluție pentru a diversifica aprovizionarea de gaze, iar costurile pentru transport ar deveni mai mici. Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, a declarat în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova că Ucraina dispune de surplusuri de gaze naturale și este pregătită să reia exporturile, inclusiv către Republica Moldova. Ministrul Infrastructurii și vicepreședintele PAS, Vladimir Bolea, spune că nu va candida la funcția de primar al Chișinăului la alegerile locale de anul viitor. În cadrul unei conferințe de presă, Bolea a răspuns că nu va candida la funcția de primar al capitalei la următoarele alegeri, chiar dacă anterior liderul PAS, Igor Grosu, a menționat numele lui printre posibilele candidaturi la această funcție. Amintim că Alexandru Vornicu, primarul de la Stăuceni, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate, PAS, pentru funcția de primar al municipiului Chișinău, a anunțat recent că nu mai vrea să candideze din motive personale. Liderul PAS, Igor Grosu, a spus că partidul ar avea mai multe candidaturi pentru funcția de primar al Chișinăului, făcând referire la ministra finanțelor Victoria Belous, ministrul mediului Gheorghe Hajder și ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Acesta din urmă a spus că și consilierul municipal Victor Chiron ar putea fi o candidatură foarte bună, ca și ceilalți pe care îi analizează PAS. Alegerile locale urmează să aibă loc în toamna anului 2027. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat la Tallinn că Alianța Nord-Atlantică nu vede o amenințare iminentă la adresa teritoriului său, dar va reacționa în cazul unui atac din partea Rusiei. Oficialul a subliniat că NATO este o alianță defensivă și nu intenționează să atace alte state, relatează Sky News. În timpul unui discurs susținut în capitala Estoniei, Tallinn, Rutte a avertizat că Rusia va suporta consecințele în cazul în care va decide să atace un stat membru al Alianței.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest, moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: dietei.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
4: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
5: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
4: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
5: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
4: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
0: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067 53 77 77. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.

abonamente de la 85 lei pe lună. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță. Nu rata ofertele din luna octombrie la Local Parizer Doctors Care Rogob, 1 kg la 99,99 lei. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Capsule pentru rufe Gamma Color Universal 60 bucăți la 209,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10%.

nu a alergat după noroc. Găsește-l în Edineț pe 87.9 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
2: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2020.

0: 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living. Geely Monjaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Geely.md. De 25 de ani, la Linera găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare, conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini, vin spumant alb extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj cu ocazia celor 590 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Chișinău, în care a pledat pentru dezvoltarea unei capitale europene cu transport public modern, străzi sigure, mai multe spații verzi și respect pentru patrimoniul istoric, comunică Mold Press. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, și a statului a afirmat că Chișinăul a adunat de-a lungul celor 590 de ani oameni, povești și generații, fiind pentru unii orașul copilăriei, iar pentru alții locul în care au venit să învețe, să muncească și să-și întemeieze o familie. Și pentru mine Chișinăul a fost orașul pe care l-am descoperit mai întâi prin ochii unei tinere, iar mai târziu locul în care mi-am construit propriul drum, a menționat Maia Sandu. Președinte a subliniat că dezvoltarea capitalei presupune eforturi constante pentru a le lăsa generațiilor viitoare un oraș mai verde, cu infrastructură modernă și servicii care să răspundă nevoilor locuitorilor.
1: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o vizită la Chișinău pe 9 și 10 noiembrie. Anunțul a fost făcut la Luxemburg după deschiderea negocierilor de aderare pentru încă două grupuri de capitole. Oficiala a reafirmat sprijinul UE și a încurajat autoritățile moldovene să mențină ritmul reformelor. Potrivit Martei Kos, reformele din domeniile pieței interne și competitivității vor contribui la atragerea investițiilor și crearea locurilor de muncă. Ele vizează și îmbunătățirea educației, protecția consumatorilor și drepturile angajaților. Comisara a subliniat că alinierea legislației și instituțiilor la standardele europene trebuie să aducă beneficii concrete cetățenilor. Republica Moldova mai are de deschis negocierile pentru două grupuri, agenda verde și conectivitate sustenabilă și resurse agricultură și coeziune. Marta Kos spune că acestea sunt pregătite tehnic și se declară încrezătoare că toate grupurile vor fi deschise până la sfârșitul anului, fără a garanta însă acest termen.
3: Aproape 5 miliarde de lei sunt direcționați în 2026 către municipiul Chișinău pentru instituții de învățământ, infrastructură rutieră, proiecte în suburbii și alte investiții, a menționat premierul Vasile Tofan într-un mesaj publicat cu ocazia Hramului Capitalei, ne relatează Mold Press. Potrivit șefului guvernului, peste 4 miliarde de lei sunt alocați pentru școli, grădinițe și alte instituții de învățământ. Alți aproximativ 370 de milioane de lei sunt prevăzute pentru infrastructura rutieră, iar circa 290 de milioane de lei pentru curți, drumuri de acces, canalizare și proiecte în suburbii. Premierul a menționat că investițiile în sănătate realizate în ultimii 5 ani au ajuns la aproximativ 1,6 miliarde lei. Printre instituțiile medicale care au beneficiat de finanțare se numără Institutul de Medicină Urgente, pentru care au fost alocate peste 430 de milioane de lei, Institutul Oncologic cu peste 270 de milioane de lei, precum și Institutul Mamei și Copilului și Spitalul Clinic Republican, pentru care investițiile cumulate au ajuns la circa 360 de milioane de lei.
1: Activitatea Yandex Moldova va fi reanalizată în acest an, iar eventualele măsuri vor depinde de rezultatele verificărilor și de deciziile guvernului. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolean, întrebat de ce compania continuă să activeze în Republica Moldova. Potrivit ministrului, autoritățile au început încă din 2025 să examineze activitatea companiilor cu legături cu Federația Rusă pentru a stabili dacă acestea ar putea intra sub incidența sancțiunilor. Bolean nu a prezentat rezultatele verificărilor efectuate până acum și niciun termen pentru finalizarea analizei privind Yandex. Jurnaliștii au invocat informații potrivit cărora compania ar fi înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 8 milioane de euro fără să achite impozite. Ministrul nu a confirmat aceste afirmații, precizând că guvernul așteaptă concluziile instituțiilor abilitate. Deocamdată nu a fost anunțată o decizie de suspendare a activității.
3: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a reacționat după bombardamentele rusești de noaptea trecută, spunând că 600.000 de oameni au rămas fără curent electric. Zelensky susține că atacurile Rusiei arată o lipsă de respect ostentativă față de Statele Unite, după ce președintele american Donald Trump anunțase un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina. În timpul nopții, rușii au folosit 39 de rachete balistice și peste 120 de drone de atac și muniții de tip loitering împotriva infrastructurii noastre energetice și a infrastructurii critice din Kiev, regiunea Kiev și Harkov, a scris Volodymyr Zelensky miercuri pe rețelele sociale.
1: Livrările de motorină rusească anunțate de Donald Trump ar avea un efect limitat asupra prețurilor carburanților, potrivit analiștilor de la CNBC. Cantitatea totală de 4,8 milioane de tone, echivalente cu aproape 36 de milioane de barili, ar acoperi aproximativ 10 zile din consumul american de motorină sau puțin peste o zi din cererea mondială. Potrivit anunțului președintelui american, Rusia ar urma să livreze inițial 300.000 de tone, apoi alte 500.000 de tone în noiembrie și 1.000.000 de tone ulterior. Alte 3 milioane de tone sunt condiționate de situația rafinăriilor rusești, afectate de atacurile ucrainene. Cantitățile sunt anunțate fără a reprezenta livrări deja efectuate. Goldman Sachs estimează că livrările prevăzute pentru octombrie și noiembrie ar putea reduce prețurile angro ale motorinei în SUA și Europa cu numai 1-2 dolari pe baril. Estimarea indică o posibilă ieftinire modestă, fără să garanteze o reducere similară a prețurilor plătite de șoferi la pompă.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: agitate. Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Gili Mongiaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, 36.880 de dolari. Gili.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: alerga după noroc. Găsește-l în Rezina pe 101.2 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președintele Parlamentului Igor Grosu a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia hramului municipiului Chișinău și al localităților din Republica Moldova, care își sărbătoresc astăzi hramul, subliniind necesitatea dezvoltării infrastructurii și consolidării administrațiilor publice locale, comunică Moldpress. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, oficialul a menționat că fiecare localitate, de la orașele mari până la cele mai mici sate, are farmecul său, oameni harnici și povești care îi leagă pe cetățenii de locurile natale. Igor Grosu a afirmat că oamenii își doresc localități mai îngrijite, drumuri mai bune, servicii de calitate și condiții de trai care să le permită să-și construiască un viitor acasă. La finalul mesajului, Igor Grosu le-a urat la mulți ani chișinăuienilor și tuturor locuitorilor din localitățile care sărbătoresc hramul, exprimându-și dorința ca acestea să fie pline de viață, iar casele de bucurie, pace și oameni dragi. Guvernul anunță investiții de miliarde de lei în infrastructura rutieră, curțile blocurilor, instituțiile de învățământ și spitalele din municipiul Chișinău. Pentru anul 2027, autoritățile își propun să înceapă lucrările la încă două sectoare ale șoselei de centură a capitalei, să continue modernizarea curțelor de bloc și să aloce aproximativ 1 miliard de lei pentru investiții în sistemul medical. În educație, investițiile capitale mobilizate în ultimii ani se apropie de 1 miliard de lei, potrivit informațiilor prezentate astăzi de ministrii infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea, educației și cercetării Dan Perciun și sănătății Alexandru Gasnaș la conferința de presă cu genericul Investim în Chișinău, relatează Moldpress. Evenimentul a fost organizat cu prelejul hramului orașului Chișinău, iar oficialii au prezentat proiectele realizate în perioada 2022-2026 și prioritățile pentru următorii ani, inclusiv investițiile din suburbiile capitalei. Programul de vouchere pentru electrocasnice, EcoVoucher, a lansat o nouă sesiune în cadrul căreia 8120 de familii vor putea primi sprijin financiar pentru achiziționarea frigiderelor și mașinilor de spălat rufe eficiente energetic. Sesiunea se desfășoară în perioada 13 octombrie 1 noiembrie curent și dispune de un buget de aproximativ 57 de milioane de lei alocat integral din bugetul de stat, informează Moldpress. Voucherul are o valoare nominală de 7.000 de lei și poate acoperi cel mult 70% din prețul echipamentului, inclusiv TVA. Diferența va fi achitată de beneficiar. Prin intermediul programului pot fi cumpărate frigidere, inclusiv modele cu congelator integrat din clasele energetice A, B, C și D, precum și mașini de spălat rufe din clasa energetică A. Explozii puternice s-au auzit astăzi în capitala Arabiei Saudite, atacată cu regularitate în ultimele zile de către rebelii Houthi din Yemen, relatează jurnaliștii AFP, preluată de news.ro. Locuitorii Riadului au primit mesaje de alertă pe telefon prin care au fost avertizați cu privire la o amenințare aeriană și au fost îndemnați să se adăpostească.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi răcoroasă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 3 grade în nordul țării și 8 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 4 și 7 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Nu țin să vă impresionez, o poate da, n-am habar. Că te gândesc în zadar, îmi să simt. Poate chiar și detonez, dar în viață după orice pe mă țin să pun cât unde ies.

0: 7.
1: Gili Culrei. Fiabilitate legendare Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Gili.md.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 20 octombrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 83,95 per kilogram. Snickers, batonaș de ciocolată 50 de grame de la două bucăți la doar 10,95. Certo, prosop de hârtie, două straturi, 100 de metri la doar 42,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Gili Mongiaro EMI Super Plug-in Hybrid, versiunea de top Flagship Plus, $36.880. Gili.md.
4: De 25 de ani, la Linela găsești oferte la prețuri mici în fiecare zi. Iar până pe 21 octombrie poți cumpăra Rio Mare, conserve de ton în sortiment la doar 129 de lei și 99 de bani. Și Contarini, vin spumant alb, extra sec la doar 59 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, scanăm amintiri. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Mesaj de interes public.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Mesaj de interes public.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
9: Radio Noroc.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Geely Atlas cu tracțiune integrală, în versiune de top flagship, cu un motor de 2 litri și cutie automată clasică Aisin cu 8 trepte. Doar acum, la un preț special de 26.880 de dolari. Geely Atlas. Plăcere fără compromisuri. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
1: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
2: Radio Noroc.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Ștefan Vodă pe 106.3 FM.

друг.

0: rog.
1: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio Noroc.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

nu alerga după noroc. Găsește-l în Hâncești pe 106.2 FM. Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. O seară de romanță. Radio Noroc îți aduce liniște.

Radio Noroc, ora 22. Radio Noroc. Toamna, munca-i mai cu spor, cu noroc în difuzor.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Lasă-te fermecat de muzica toamnei la Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite, din nou trece pe drum fata zgrobie. Uite, un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite, un prunc râde în prag, haină zdrăvanul. Uite, un moș tace-n toiac, alb ca troianul.

noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijile cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

vii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: ziua ta. Te felicit.
1: Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbile nouă ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte, și în poezia de demult găsiți cuvintele pierdute.
1: Radio Noroc.

și n-am uitat nici mângâierea, nici lacrima ce până în zori îți alina.